ယာကုတ်ကအေသောအာတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငါအားဥစွာရောက်မှငါကျွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယာကုတ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်။အေသောဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုတတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယာကုတ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော့အကျင့်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှစ်ယာကုတ်ဤအိမ်မက်အဲတော်ဒီယာကုတ်ကိုမုန်းပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်။ထို့ကြောင့်ယာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီ။ယုတ်ပုံထဲကယာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖရာသခင်နှင့်ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ဖရာသခင်ကယာကုပ်အားဤပြည်ကိုတင်နှင့်သည်သားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်။တင့်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်လူလင်ညဉ့်ညာဖြစ်ကြောင်းဖရာသခင်သိတယ်တို့တော့ဖျားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်တို့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံတုံးယာကုပ်နဲ့လာဗန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်။လာဗန်၏သမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ကျင်ခဲ့တယ်။ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။လာဗန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံလေးယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်။သူတို့ဘာကိုလင်ညာခဲ့သူများဒီထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်။တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတယောက်ဒီယာကုပ်စေတို့ရောက်လာတယ်။ယာကုပ်နေတညလုံးနဘန်းလွန်းခဲ့တယ်။နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်။ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင့်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားတင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နဘာလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဤအိမ်မက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတား၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဒီယောသတ်အားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသတ်ကအိမ်မက်မက်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်
ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်တော်ရဲ့ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးတော်နေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍သင်၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသတ်ဒီလာနေတွေကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသတ်အားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသားရဲ့အင်ကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူးရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသားအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသားနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသားအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာဤကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမဤတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်သည်သူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာသည်ယောသတ်အားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသတ်ထောင်ထဲ၌နေဒီယောသတ်ဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသတ်နဲ့အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသတ်အားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထက်မှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘုရင်ဤဖလားထဲသို့ညှစ်ပြီးဘုရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသတ်ကနောက်3ရက်အတွင်းဘုရင်သည်တင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသတ်အားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသတ်ကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘုရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလေအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့သည်မြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားသောအခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှခေါ်လာပြီးဘယင်အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသတ်ကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။
အေဂျီပီတစ်ချောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်နှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်နှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအေဂျီပီတစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အေဂျီပီကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်ပြီးနာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့ပြီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ရောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေရရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ပုံချက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ညပင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်သောပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ껙လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်းတို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော့သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်။သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအား
ပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မြစ်ကမ်းနာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိခြင်း၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစလေမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော့ခြုံထဲမှဘုရားသခင်တည်းမောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလူမြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ဘုံစင်ငါမောရှေသည်ဘရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်၆လရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘရင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါမွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ထိုအခါဘရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဒို့တော်လဲဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲဆဲသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူးသီးများဖြင့်ဘေးဥပေါင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးကြေးပျက်စီးကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်သိုးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသိုးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအူးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာအူးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။တင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ကူပင်လေကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘရင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီအီဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါမောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်
ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီကျုပ်ဘုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှိသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်သည်ဖြင့်ဖျားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဖျားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကမောရှိအားသင်၏တောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွမင်းခဲ့တယ်။ယုဘုံ19ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နှင့်ပျောက်ဝကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုဘ္နေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မာရသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည့်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်ယုဘုံစေတိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကျွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကိုက်ဖြင့်ထေသွားကြသည်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုဘုံ21ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုဘုံ20:1ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်
မောရှေနဲ့အေလိယတို့ဒီဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးဒီတောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့ဒီမူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူဒီအသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။သူအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထို့အတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။တို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှုတ်ဦးသည်သခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်၏ထာဝရဒံခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။ဒို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော်ဘုရားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုတည်းအတွေးတော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော်သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နေ့တူယေရှုတည်းလည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှုဤအလောင်းတော်ကိုကိုယ်တကူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လေးပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လက်ရှိတယ်မောရှေရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုလေဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုဒီသူ့နောက်တို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်နေ့တူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတပံကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာရှင်မြင်းတပါးရဲ့မမာနာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတတိုင်းပြည်လုံးယောဂါပြတွေကပ်ဘေးတွေအမျိုးမျိုးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားခဲ့ရပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီးမြဲထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကာကွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုခွေးတကောင်ဟာဟောင်မှုမပြောနဲ့ဟိမ့်တောင်မဟိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး17မှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ခံနေကြတဲ့ဣသရေလတွေကိုလွတ်ပြေးဖို့ခေါင်းမာနေတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်နဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံဟာအရှိလေနဲ့အတူပါလာကြတဲ့ဂျိုင်းကောင်တွေတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးလွှမ်းပြီးစိမ့်လန်းတဲ့အရာတွေအလုံးကိုစားပစ်ကြလို့လူတွေစားစရာမကျန်တော့ပါဘူး။ဒါရင်မကလက်နဲ့တောင်စမ်းလို့ရတဲ့အမောင်တူကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာသုံးရက်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး17တို့ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်3ကနေ9အထိဖတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့အစပြုကြရအောင်။မောရှေနှင့်အာယုန်တို့သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်ပြေးလျင်ဟေဘရဲလူတို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကသင်သည်ငါရှေ့မှကိုကိုကိုမနှိမ့်ချဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေလိမ့်မည်နီ။ငါ၏လူတို့သည်ငါအာဝုတ်ပြုမည်အကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သို့မဟုတ်ငါ၏လူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလျင်ကြည့်ရှုလော့ကျိုင်းကောင်တို့ကိုသင်၏ပြည်သို့နက်ဖြန်ငါဆောင်ခဲ့မည်မြေမထင်ပေါ်နိုင်အောင်သူတို့သည်မြေမျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းကြလိမ့်မည်မိုးသည်မဖြက်သင်တို့၌ကြံကျွင်းသေးသမျှကို၎င်းသင်တို့အဖို့မြေ၌ပေါက်သမျှသောအပင်တို့ကို၎င်းစားကြလိမ့်မည်သင်၏ဘိုးဘေးတို့သည်မြေပေါ်မှဖြစ်သည့်ကာလမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်မမြင်ဘူးသကဲ့သို့သင်၏အိမ်များသင်၏ကျွန်းတို့အိမ်များအေဂုတ်တို့လူအပေါင်းတို့၏အိမ်များကိုဖြည့်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးလျှင်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွားလေ၏ဖာရောဘုရင်၏ကျွန်းတို့ကလည်းဤလူသည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနှောက်ယှက်ပါလိမ့်မည်နီထိုသူတို့သည်သင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားဝတ်ပြုမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါအေဂုတ်တို့ပြည်ပြက်ကြောင်းကိုသိတော်မမူသေးသလောဟုလျှောက်ကြလျှင်ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဖာရောဘုရင်ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်လျှောက်လှဲနေကြပြီဒီဣသရေလတွေကိုလွတ်လိုက်ပါတော့တပြည်လုံးပြက်နေပါပြီတဲ့အရှင်မင်းကြီးမမြင်ပါဘူးလားတဲ့အငယ်၈မှ၁၁မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုတဖန်ဖာရောဘုရင်ထံသို့သွင်းပြန်၍သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုခြင်းကသွားကြလော့တို့ရာတွင်သွားရသောသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျင်မောရှေကအကျွန်ုပ်တို့သည်သူငယ်သူအိုသားသမီးသိုးနွားပါလျက်သွားပါမည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ပွဲခံရပါမည်ဟုပြန်ဆိုလေသောဖာရောမင်းကသင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုငါလွတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌ရှိစေသောသတိပြုမကောင်းသောအကြံကိုကြံကြသည်တကားထိုသို့မဖြစ်ရအရင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းယောက်ျားဖြစ်သောသူတို့သာသွား၍ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုကြဟုမိန့်တော်မူသဖြင့်သူတို့ကိုအထံတော်မှနှင်ကြလေ၏ဖာရောဘုရင်ကမလွတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကြီးတွေကိုပဲလွတ်တယ်မိသားစုနဲ့ကလေးတွေကိုတော့ခြံထားဖို့ညှိတယ်မောရှေကဒါကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုညှိတာကတော့အဲ့ဒီသုံးရက်ကိုမိသားစုတွေပါထက်လိုက်ရင်ပြန်မလာတော့မှာကိုသူရိတ်မိတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲကြီးကအခုခေတ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလို့ပေါ့ဤလဲလဲပြီးဆုံးသွားတယ်မောရှေတို့တောင်မှနှင်အထုတ်ခံရတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့ဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေဟာဘိုးဘေးတို့လမ်းကြောင်းမှာလိုက်ပါခွင့်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်သူတို့လေးတွေရဲ့ပညာရေးဘဝစီးပွားရေးဘဝအခြေအနေတွေဟာအပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့အပေါင်းလက္ခဏာတွေလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်ခင်မိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူနေမှုအဆင့်အရေကိုရရှိအောင်လို့စူးစမ်းပန်းစားအားထုတ်ကြရင်းနဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေအဆင့်အတန်းတွေကိုမှတ်တဲ့အတိုင်းတော့ပေါက်ရောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအကုန်လုံးဟာဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းခွဲခွာစေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရင်နှင်းပွဲကောင်းပါလေ။ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုတတိတရားလုတ်တာကိုမောရှေဟာလက်မခံဘူး။ဖျားသခင်စီကိုယုံကြည်သူအားလုံးမိသားစုဝင်အားလုံးနဲ့သွားကိုသွားရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကင်တောင်းဆိုတယ်။ဒါကိုဖာရောဘုရင်ဟာအကြီးအကျယ်အမျက်ထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျက်ကိုမှုစရာတော့လည်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူသားရဲ့အမျက်ဒေါသဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လို့ဆာလံဆရာကဆက်ဆိုခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလား။သူရဲ့အမျက်အပြင်ကိုမထွက်နိုင်ခင်မှာပဲဒုက္ခတစ်ခုကိုဘုရားသခင်ပေးပြီအထမမြောက်ဒုက္ခကျိုင်းကောင်မှလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ချင်ပါလေ အငယ်၁၂ကနေ၁၅အထိကြည်ပါထာဝရဘုရားကလည်းကျိုင်းတို့သည်ဧဂုတ်ထုပြည်သို့ရောက်လာ၍မိုးသည်မဖြက်မြေပေါ်မှကြံရစ်သောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုစားစေခြင်းကဧဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှလက်ကိုဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်မိမိလှန်တံကိုဧဂုတ်ထုပြည်ပေါ်မှဆန့်သဖြင့်ထိုနှင်းနှင့်ထိုညပတ်လုံးအရှိလေးကိုမြေပေါ်မှထာဝရဘုရားလာစေတော်မူ၍နတ်နဲ့ရောက်မှအရှိလေးသည်ကျိုင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ထိုကျိုင်းတို့သည်ဧဂုတ်ထုပြည်လုံးကိုလွှမ်းမိုး၍ပြည်နယ်နမိတ်ရှိသမျှအပေါ်မှနားသဖြင့်အလွန်များပြားကြ၏ထိုသို့သောကျိုင်းတို့သည်ရှေးကမမြင်စဘူးနောက်လည်းမဖြစ်ရလက်တန့်မြေမဲသည့်တိုင်အောင်မြေတပြင်းလုံးကိုဖုံးအုပ်၍တပြည်လုံးတွင်မြက်ပင်ရှိသမျှမိုးသည်နှင့်လွတ်သောသစ်သည်ရှိသမျှကိုစားသဖြင့်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်သစ်ပင်မြက်ပင်တို့၌စိမ့်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမကြံရစ်တော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလိုယူဆပါတယ်ခါတိုင်းပြစ်ဒဏ်တွေဟာနှုတ်တော်ကအမိတ်နဲ့တကောအာနာပေါ်မှမူတည်တယ်အခုကျိုင်းကောင်တွေကိုတော့သဘာဝလမ်းကြောင်းထဲကနေထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအရှိလေမှာပါလာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရင်အာရှတိုက်မှာပောက်ခဲ့တဲ့သရဝါတွေကိုလေနဲ့အတူအရှိအလယ်မိုင်းကိုရောက်ရှိစေချောင်းထင်ရှားနေတယ်။အရှိလေနဲ့အတူကျင်းကောင်တွေအုပ်လိုက်ကြတဲ့သတင်းတွေကိုမကြာခဏဒီနေ့တည်းထိကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေမှာဖတ်ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဝင်ပြီးကူညီရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအထိဖတ်ရတယ်။အခုမျက်မှောက်ခဲ့ကျင်းကောင်တို့အန်ဒီရဲဟာအဲဂုတ်ထုခေါ်တဲ့အီဂျစ်ခံလိုက်ရတဲ့အန်ဒီရဲနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အသေးအဖွဲကလေးဖြစ်သွားပြီ။အတိတ်မှာမရှိခဲ့ဘူးလို့နောက်တဖန်မကြုံနိုင်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုထားတယ်။မိုင်ပေါင်းများစွာအရှိလေနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေဘလောက်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေမလဲတခြားဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှမဝင်ဘူးမဆင်ဘူးအီဂျစ်ကျတော့မှပျော်ပျော်ကြီးဝင်ပြီးတော့ပွဲတော်တည်လိုက်တာတပြည်လုံးကအပင်တပင်မှမကြံဘူးလေမြေကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းကျိုင်းကောင်ကြီးပဲဖြစ်လို့ခြေချလို့တောင်မရနိုင်အောင်ရှိခဲ့တဲ့ကျိုင်းကောင်ဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတရားစီရင်ခြင်းတစ်ခုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်ယူရမယ်သရဝါပရောဖက်ယောလာရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းမှာအတိတ်ကိုပုံဆောင်ပြီးအနာဂတ်မှာလည်းကျိုင်းကောင်တွေနဲ့စီရင်ခြင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတာသတိပေးထားတာဖတ်ရှုရပါလေအောင်မယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလည်းအနာဂတ်တစ်နှစ်မှာကျိုင်းကောင်တွေဟာလူလောကကိုဒုက္ခပေးလေအောင်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေါ်ပြထားပါတယ်။အခုအဲဂုတ်ထုကျိုင်းကောင်တွေကတော့နတ်တို့ပျော်ရအရက်အတွက်သက်သက်မှတ်မှတ်ရောက်လာတဲ့အပြစ်ဒဏ်စီရင်သောတတဝါတွေပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါပြီ။ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုအလင်းအမြန်ခေါ်၍သင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကို၎င်းသင်တို့ကို၎င်းငါပြစ်မှားပါပြီ။အငယ်၁၆မှာကြားရတဲ့စကား။ "तू ဘသူကိုပြစ်မှားပြီဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးဖော်ထုတ်ဝန်ခံတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားအပေါ်မှာလည်းပြစ်မှားခဲ့ပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြစ်မှားခဲ့ပါပြီ"တခါအငယ်၁၉မှ၂၀ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။သို့ဖြစ်၍ဒီတခါငါအပြစ်ကိုသီးခံပါလော့။သင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤသေးဘေးတစ်ခုကိုသာငါမှဖယ်ရှားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါဟုဆိုသည်ရှိသောမောရှိသည်အထံတော်မှထွက်၍ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏။ထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောအနောက်လေကိုလွှတ်တော်မူသဖြင့်ထိုလေသည်ကျိုင်းတို့ကိုဆောင်းသွား၍အေရုံပင်လယ်၌ချပစ်လေ၏။အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ကျိုင်းတကောင်မြမကြံရစ်။သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေပြန်လေ၏။ဘလောက်ဆန်းကျယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလဲ။ကျိုင်းကောင်တွေကိုသမိုင်းကလက်ဖျားခါရတော့အောင်ကြောက်ခမန်းလိလိကြောက်ရောက်စေတာဘာလို့လဲဖျားသခင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုအဲဂုတ်ထုမှာတကောင်းမှမကြံရင်အောင်အနောက်လေပြင်းကိုပြင်းထန်စွာတိုက်စီပြီးပင်လယ်ထဲကိုချပစ်တာရောသူ့ပဲပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အယူအဆကိုဖြည့်ဆွက်ချင်တာရှိပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့တသနိကပညာရှင်ကြီးတွေကိုဥတီပြီးပြောချင်တာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုအရင်ဆုံးချီးမွမ်းပြီးမှသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ဖတ်ရှုပါပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ကြပါဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံနီးကြမှယုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသိပ္ပီရည်စရာကောင်းတဲ့လူသားရဲ့မာမနာကပောက်ဖွားတဲ့သဘောတရားပါ။ဒီသိပ္ပံဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါ။ပြီးတော့ဒီ liberalism ဆိုတဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးဝါဒ rationalism လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်ယူဆမှုဝါဒဆိုတာတွေကိုထုတ်ယူခဲ့တဲ့အုံနှောက်တီဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ပြီးတော့လူဆိုတဲ့သတ္တဝါပြီးရင်အစင်အမြင့်ဆုံးတရိတ်ဆန်ဟာဘာကောင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီတရိတ်ဆန်နဲ့လူနဲ့အသက်တူပြန်ရှိနေစဉ်အချိန်အစင်အတန်းကွာဟမှုဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆကြည့်ကြပါသေသွားတဲ့အခါကြတော့ကိုယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဟာကွာခြားမှုရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်ချင်းစဉ်းစားကြပါအဖြေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုရအောင်စူးစမ်းကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အခုဓမ္မသမိုင်းမှာကတော့ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းဖို့ရန်သူရည်ရွယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ထားတဲ့ဣသရေလတို့ကိုကျွံပွားကနေရွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်နဲ့ ဘယ်ရုပ်ထုကမှဝင်မကယ်နိုင်တဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွံပြူသူအဲဂုတ်ထုလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေပါပြီ။ဒါဟာမငင်းနိုင်တဲ့သမိုင်းပါ။ဖျားသခင်ရဲ့ချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းဝက်ဥရစ်တင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲဂုတ်ထုပြည်ပြက်နေပြီလို့တချို့လူတွေကဘယင်ကိုပြောနေရပြီဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုရင်အသက်ရှင်သန်ဖို့တောင်မှခက်ခဲတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံနေရပြီ။ကွင်းဆောင်နတ်တွေ၊လယ်ဆောင်နတ်တွေနဲ့ပိုးမွှားနတ်မင်းကြီးတွေကိုကျိုင်းကောင်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာအဲဂုတ်ထုရဲ့ထမင်းအိုးကွဲခဲ့ပြီဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။မြက်တောင်စားပြစ်လို့တရိတ်ဆန်တွေဒုက္ခပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာတွေးလို့ရတယ်။ဖာရောဘုရင်ဟာနောင်တရတယ်လို့ဖြစ်လိုက်စိတ်ခိုင်မာလိုက်နဲ့သူဟာသေမင်းနဲ့လောင်ကြီးစားကြီးလှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြိုးတန်းပေါ်မှာဘုရင်တယောက်အနေနဲ့မာနဝလုံးကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်စားခြင်းပါတယ်။အခုနောက်ထပ်ရောက်ရှိမှာတော့နဝမမြောက်ဒုက္ခအမှောင်ကျစေဆိုတဲ့ဒုက္ခမှောင်မိုက်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်27မှ23ကိုဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တပန်ထာဝရဘုရားကအဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌မှောင်မိုက်သာမညမဟုတ်စမ်းသပ်၍တွေ့ရသောမှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေခြင်းကသင်ဤလက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်မိမိလက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ထူရက်သောမှောင်မိုက်သည်၃ရက်ပတ်လုံးဖြစ်လေ၏။ထိုအခါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်နိုင်ကြသုံးရပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမိမိနေရာမှမထရကြတို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာ၌အလင်းကိုရကြ၏စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ထိတွေ့လို့တောင်ရတဲ့အဲ့ဒီလိုမှောင်မိုက်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ပိမ့်ပိမ့်နေတဲ့ဂူကြီးတစ်ခုတည်းကမှောင်မိုက်မျိုးပုံပြပြအလင်းရောင်ကလေးကိုတောင်မှမမြင်ရတဲ့မှောင်မိုက်မျိုးအဲ့ဒီလောက်နက်ရှိုင်းထူရက်တယ်ဖိစည်းတယ်သုံးရပတ်လုံးအဲဂုတ်ထုတွေခါစီပြီးခံရတဲ့မှောင်မိုက်လုံးဝမထရဲဘူးကြက်သီးမွေးရင်းထလောက်အောင်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့မှောင်မိုက်တစ်ချက်ရွေ့တာနဲ့ခလုတ်တိုက်တယ်ဝင်ဆောင်မိတယ်ချော်လဲတယ်အရက်လေးမျက်နာကိုတောင်မှမှန်းဆလို့မရနိုင်လောက်အောင်အမှောင်ဖုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲဂုတ်ထုတို့အကြောက်ရဆုံးနဲ့အယိုသေးရဆုံးဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးရဲ့နတ်ရာဆိုတဲ့နတ်ဖျားဘယ်ရောက်သွားပလဲဘာတတ်နိုင်သေးတယ်လဲအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးအတွက်ကတော့လင်းချင်းပြီးနေခဲ့တယ်အငယ်24ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုံကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုခြင်းဟသွားကြလော့တို့ရာတွင်သိုးနွားများကိုထားခဲ့ကြစေသူငယ်များကိုခေါ်ကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏သုံးရက်ပြည့်လို့အလင်းရောင်လဲရောက်ရောဖာရောအထိတ်လန့်နဲ့သူတို့ကိုလှမ်းခေါ်ရတယ်အလင်းရောင်လုံးဝမမြင်ခဲ့ရတဲ့ဖာရောအနာမှာမောရှေတို့အာယုံတို့စောင့်ဆိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဖြေကိုစောင့်နေတဲ့ဘောပေါ့အခုဖာရောဘုရင်ဟာအမှောင်ကွယ်ပြောက်အလင်းရောက်ချိန်မှာထပြီးပြောပြီမင်းတို့တလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကြီးသွားကြတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ခြင်းခေါ်ပါစေ။သိုးနွားတွေကိုတော့ထားခဲ့တယ်။တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဈေးကင်ပြန်နေ။အပေးအယူပြုတ်ပြန်နေ။ဒီလိုအပေးအယူပြုတ်မှုကိုမောရှိအနေနဲ့လက်ခံဖို့သင့်တယ်လို့ရေဘူးရအဖြစ်မြင်တဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ခမရမှာလည်းအချိန်ချင်းအလျှော့အတင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီမှု။ဒါလောက်ကလေးတော့မောရှိတို့ဘက်ကသဘောတူဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေးမယ်ဆိုရင်တွေးလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီလိုမတွေးဘူး။လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဒီအရက်ကထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဘာမှမကြံရစ်စီခဲ့ရဘူးဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေခြံခဲ့ရင်တန်ရောစင်တွေဟာဒီဘက်မှာကြံနေခဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးလားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးတွေဟာဒီမှာတခြားဟိုမှာတခြားဖြစ်နေမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကိုဖျားသခင်မလိုဘူးမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကနေသူတို့ကိုထုတ်ဆောင်ခြင်းသူတို့ရဲ့ရှေးခေတ်ဖခင်ကြီးတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်နဲ့အညီပြန်လဲထုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနိုင်ရုတ်ထုစင်တူတို့မြေကနေဝေးစေရမယ်အလိုတော်သေးသေးကွေးကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအသင်းတော်အရေးမှကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့လူတွေအဖို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူစရာအချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုဘဝကိုမိသားစုဘဝအရေးမှဖခင်သခင်အလိုတော်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားဆုတောင်းပြီးမှအလုပ်လုပ်သင့်ကြပါတယ်တခါတလေသူများကနိုင်ငံသားဆိုရင်လိုက်ပြီးနိုင်ငံသားသူများဒေါ်လာရရှိရေးဆိုရင်ကိုကလည်းနောက်ကျမခံဘူးလေစွရွပြီးလိုက်လုပ်တတ်တဲ့လူဇာတိစိတ်ကြောင့်အမားတွေအများကြီးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မိခင်တယောက်ကလှမ်းပြီးတော့စာရေးတာကျွန်တော်ဖတ်ရဘူးတယ်သူ့သားကြီးကိုတိုးတက်ကြီးပွားဆိုပြီးတော့ဘွဲ့ရတာနဲ့နိုင်ငံသားကိုပို့လိုက်တာတကယ်ဘာသာမတူသူနဲ့ယူပြီးတော့ကို့အမေစီကိုတောင်စာကလေးတစ်စောင်မရေးတော့လို့ယဉ်ကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါလာတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လူဆိုတာကတထွာတမိုက်လောက်ပဲအမြင်ရှိတာဖခင်သခင်ကတော့အနန္တကာလကိုမြင်တယ်အစွန်းသက်တည်းလည်းကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလင်းစလိုမဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဖျားရှိခိုးကြောင်းတော့မှန်မှန်တက်တယ်။ စိတ်ကတော့စီးပွားရေးဘက်မှာပဲအမြဲရောက်နေတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်ကိုပြောရရင်စိတ်ဝိညာဉ်အာမခံဘူးပေါ့။အဲ့ဒါဟာအေဂုတ်ထုမှာစီးပွားရေးတွေခြံခဲ့တဲ့ဣသရေလအတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ချင်ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်ဟာမြေနဲ့ခွဲခွာပြီးဆောင်ယူမယ်လို့ဂရိတော်ရှိထားပါတယ်။အသင်းတော်တဲ့တခြားလောကပစ္စည်းတွေတခြားလောကရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာစိတ်အားသန့်နေရင်ကဲတင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အထိဆိုဂျိုတက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုဣသရေလကိုတစုတဝေးဒီတမြုံတမဒီထွက်မြောက်စေရမယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းရမယ်သမိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်အရဂစဉ်ကလျားမဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီတိုင်းဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်သူမောရှေဟာပါရောမင်းပြောတဲ့မိသားစုထားခဲ့ပါတို့ကျွဲတွေနွားတွေထားခဲ့ပါအောင်တို့ဆိုတဲ့ချွင်းချက်တွေကိုအရှင်းလက်မခံညင်းပယ်ခဲ့ခြင်းဟာမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ခန့်ယူပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်25ကနေ29အထိဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြပါဦး။မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားရစ်ပူဇော်စရာဖို့ရစ်ကောင်များမိရှို့ရာပူဇော်တကာများကိုကိုတော်ပေးရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆာန်များကိုဆောင်သွားရမည်။ကောင်းမြတ်မကြံရရအကြောင်းမူကားသူတို့အထက်ကကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုစရာဖို့ရွေးယူရမည်ထာဝရဘုရားအားအဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ဝတ်ပြုရမည်ကိုထိုအရက်သို့မရောက်မီမသိပါဟုဆိုလေသောထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်မောရှေကိုလည်းငါထံမှထွက်သွားလော့နောက်တဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်အောင်သတိပြုလော့ငါမျက်နှာကိုမြင်သောနေ့၌သေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းမိန့်တော်မူချက်သည်လျှောက်ပတ်ပါ၏မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပါဟုလျှောက်ဆို၏ဆေးဆေးတွေးရေးရေးပေါ်ဆဲစကားရှိတယ်အခုကြမ်းကြက်မှာတွေ့ရတဲ့စကားတွေကတော့ဆေးဆေးတွေးစရာမလိုပဲအများကြီးပေါ်လွင်နေပါတယ်ဖာရောနဲ့မောရှေနဲ့နှစ်ယောက်သားထိကပားရီကပားပြောတဲ့အသံတွေပဲဖြစ်တယ်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ငါတို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကျွဲကလေးနွားကလေးထားခဲ့ပါဆိုတာတောင်အလျှော့မပေးဘူးအဲ့တော့မင်းအခုထွက်သွားနောက်တစ်ခါလာရင်တော့သေဖို့သာပြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဖာရောကပြောတယ်အဲ့တော့မောရှေကလည်းငြိမ်ခံမနေဘူး။သွားတာပေါ့ဗျာ။သိပ်သွားတာပေါ့။ခမည်းကြီးရဲ့အမိန့်တော်ကလည်းအထူးလျော်ကန်သိမ့်မြက်လှသဖို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကလည်းခမည်းနဲ့တွေ့ဖို့များတော့ဒိုးဆလံတင်းဆလံပါပဲဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပြောလိုက်တာ။ဒါကြောင့်နဝမအမြောက်ဒုက္ခအမှောင်ကြီးကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖာရောမောရှေတို့ရဲ့အရှိအလေပိုင်းငြိမ်ချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးဟာဘယ်သံတမန်ကမှကြားဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆက်လို့မရတော့ပဲအပြီးတိုင်ပြိုကွဲသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမည်းအခုကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30ဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အခန်းကြီး7ကိုဆက်သွားရပါတော့မယ်။ဒီအခန်းကြီး7နဲ့ပတ်သက်တာကတော့သိပ်မရှည်လျားလှပါဘူး။ကျမ်းကိုယ်တိုင်ကလည်းခတ်တူတူပဲရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး7ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုဖော်ပြရန်အချက်တွေကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအဲဂုတ်ထုလူတွေစီကရွှေငွေလက်ဝတ်ယတနာတွေတောင်းယူဖို့ဘုရားသခင်ညွှန်ကြားမယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရည်သင့်ရလိုက်တဲ့အတိတ်ကာလကျွန်ဘဝရဲ့ရှင်ကအတိုင်းပြည့်မီအောင်ရယူဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အကယ်၍ဣသရေလလူတွေကိုမလွတ်ရင်အဲဂုတ်ထုသားဥတွေကိုသေတံစီရင်မယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ချိန်ချောက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍သာဒီပြစ်ဒဏ်ကျရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းအသံကိုအဲဂုတ်ထုသမိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးပေါ်ထွက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ဟောကင်းကိုလည်းမောရှေထုတ်ပြန်တာကိုကြားရမယ်ကြားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး7ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကတော့တမယိုးကြဘုရားသခင်ချမှတ်တဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေဒီမှာစပြီးအဆုံးသတ်ပြီးတနည်းဆိုရရင်လေနတ်တွေနဲ့အားပြိုင်တဲ့ဂန္ဓဒီနေရာမှာပြီးပြီးနေထိတန်သွားပြီးအဲဂုတ်ထုသားဥတွေသေချာခြင်းကတော့ဣသရေလတို့ထွက်မြောက်ရန်အရေးမှာနောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာဒီလောက်အကြိမ်ကြိမ်ကိုယ်တိုင်ကြုံဆုံရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမှာမူတည်ပြီးဘုရားသခင်ကိုအန်တုဖို့လုံးဝမသင့်လျော်တော့ဘူးဆိုတာကိုမိษွေတို့ကိုရှင်းပြရစရာတောင်လိုတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအထက်ထက်ခယောင်းတော်ဆူတော်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတော်တွေကိုသူဟာကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအန္တရာယ်ဇုံကိုရောက်နေပြီဆိုတာဘယင်တပားအနေနဲ့အင်မတန်သိသင့်ပါတယ်ဖျားသခင်ဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လဲအဲဂုတ်ထုအပေါ်မှာကိုးချိန်ကိုးလီပညာပြခဲ့ပြီအစွန်းကုန်ခွင့်လွတ်သင်ကြီးခံခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတို့ထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ဖာရောဟာအခွင့်ကိုမပြုဘဲမနေကိုမနေရပြုကိုပြုအောင်လုပ်ရတော့မယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဖာရောနဲ့အဲဂုတ်ထုဟာဖျားသခင်ကိုဇွတ်အာခံနေပြီဆိုတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဖျားသခင်ဟာဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဒီဘုရင်ကို အပြတ်အသတ်စီရင်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းရဲ့မှတ်ချက်များအဖြစ်စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဧဂုတ်ထုရွှေငွေပစ္စည်းများကိုရယူခြင်းဆိုတဲ့အခန်းနဲ့စတင်ကြပါစို့။ခမရောကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ3ကိုကြည့်ပါ။ထိုအခါထာဝရဘုရားကဖာရောဘုရင်နှင့်ဧဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မည်။ထို့နောက်သင်တို့ကိုလွှတ်လိုက်မည်။လွှတ်သောအခါ၌လည်းအကယ်၍သင်တို့ကိုတပြိုင်နက်နှင်လိုက်မည်။ဣသရေလလူယောက်ျားသည်အိမ်ကြီးချင်းယောက်ျားကို၎င်းမိမသည်အိမ်ကြီးချင်းမိမ၌၎င်းငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားတို့ကိုတောင်းစီခြင်းဟာလူများတို့အားပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သူတို့တောင်းစီအတိုင်းဧဂုတ်ထုလူတို့သည်ပေးကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုထာဝရဘုရားဖြစ်စေတော်မူ၏မောရှေသည်လည်းဧဂုတ်ထုပြည်တွင်ဖာရောဘုရင်ကျွန်များလူများရှေ့၌ကြီးစွာသောအသရေရှိလေ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်တော်မူခြင်းတွေဟာအကုန်လုံးအတွေ့တရားအမျှတဆုံးဖြစ်ပါလေဣသရေလဟာသားတွေရေနှစ်အသက်ခံခဲ့ရတယ်ကို့အိတ်ဆိုင်ကျွံပွားမှာနုန်နစ်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေအတွက်ဧဂုတ်ထုလူမျိုးဟာပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ဘုရားသခင်စီရင်ခြင်းကိုဒီကျမ်းမှာသဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလို့ဒါဟာလက်စားချေခြင်းရက်ဆက်ခြင်းလို့တစ်ဖက်သက်မဆိုတတ်ဘူးဧဂုတ်ထုလူမျိုးနဲ့ဖာရောဘုရင်ဟာစိုက်သည့်အတိုင်းရိတ်ရတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာဟာတခြားအာဗြဟံသူ့အပြည့်အတိုင်းသူပေးဆက်ရတယ်ဣဇက်သူ့အပြည့်အတိုင်းသူပေးဆက်ရတယ်။ယာကုပ်သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့အပြည့်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းသမိုင်းတွေမှာကောအပြည့်ရှိရင်ရှိတဲ့လူဟာရှိတဲ့အတိုင်းပဲပေးဆက်ရတာပေါ့။ဒါဝိတ်အလျောက်ပေါလုအလျောက်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီ။အခုတကြော့ပြန်လဲဖော်ပြဖို့လိုတယ်။ဒါကိုအခုဖာရောရဲ့ဘဝကနေတက်စီထုတ်နှုတ်ရင်မြင်ရလိမ့်မယ်။သာဦးများအားသေမင်းနှင့်ချင်းချောက်ခြင်းဆိုတာကိုဧဂုတ်ထုဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲ။ဆက်လက်နားဆင်ကြပါခမရောရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်4မှ10ထိုအခါမောရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသံကောင်အချိန်၌ဧဂုတ်ထုပြည်အလယ်သို့ငါထွက်သွားမည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်၏သားဦးမှစ၍ကြိတ်ဆုံနောက်၌ထိုင်သောကျွန်မ၏သားဦးတိုင်အောင်ဧဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသမျှသောသားဦးတို့နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးရှိသမျှတို့သည်ထေကြလိမ့်မည်ဧဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်ရှေးကာလ၌မဖြစ်စဖူးနောက်ကာလ၌လည်းမဖြစ်လက်တန်သောကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်တို့ရတွင်ထာဝရဘုရားသည်ဧဂုတ်ထုလူတို့နှင့်ဣသရေလလူတို့ကိုခြားနာစေတော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းဟာဣသရေလလူတစုံတစ်ယောက်ကိုခွေးတကောင်မျှမဟိမ့်ရဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်ဤကျွန်ဖြစ်သောဤလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်ထွက်သွားပါကိုတော်နှင့်ကိုတော်နောက်၌လိုက်တော်သူအပေါင်းတို့ထွက်သွားကြပါဟုပြောဆိုပြီးမှကျွန်ုပ်ထွက်သွားပါမည်ဟုရှောက်ဆိုသဖြင့်အမျက်ထွက်၍ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွားလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းအံပွေသောအမှုတော်တို့သည်ဧဂုတ်ထုပြည်၌များပြားမည်အကြောင်းဖာရောဘုရင်သည်သင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေနှင့်အာယုန်တို့သည်ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှဤအံပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုတော်လဲထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်၏နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပြည်တော်မှထွက်သွားရသောအခွင့်ကိုမပေးဘဲနေသည်အခုဆိုရင်မောရှေအားတဆင့်အပြင်းထန်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုဘုရားသခင်ချထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီ။တနည်းအားမှာကျွန်တော်ရှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့သားဦးတွေဟာအဲ့ဒီရှေးခေတ်အချိန်ကာလဧဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာနတ်ဖျားကိုပူဇော်ထားရတယ်။နတ်ဖျားကဒါကြောင့်မို့ဒီသားဦးတွေကိုပိုက်နေ။နတ်ဖျားတွေကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ထားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာအချင်းအရှာတွေ့ရတယ်။ဒါတော့နတ်ဖျားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာဧဂုတ်ထုသားဦးတွေအခုအချိန်မှာပြုတ်ပြုံးအောင်ဒဏ်သင့်ပြီ။ကြမငင်ပြီ။ဒီနေရာမှာအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ဣသရေလနဲ့ဧဂုတ်ထုလူမျိုးကိုစီးသားခြားနားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဒီခြားနားခြင်းကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုပြုသလဲဘုရားသခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့သေမင်းတမန်ကနေဒါကဣသရေလဒါကဧဂုတ်ထုဆိုပြီးခြားနားပေးပြီးတော့ဧဂုတ်ထုကိုပဲရွေးပြီးသတ်မှာတယ်လားဒါကဂျူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားမရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာခြားနားပေးပြီးတော့မှရွေးသတ်မှာတယ်လားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဂျူးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တကားဝမှာအပြစ်မရှိတဲ့သိုးငယ်အသွေးကိုလိမ့်ကြံပြီးယုံကြည်ခြင်းသက်သေအဖြစ်ပေါ်ပြမှုနဲ့သာခြားနာခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဒီအသွေးအဖြစ်ရှင်သေမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဓမ္မဟောင်းကာလရှင်းအခါသမယမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလွန်းလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်ကြောင်းနမိတ်သက်သေပဲဖြစ်ပါလေ။ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာအသက်ကိုစရေပြီးသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးပုံရှင်ပြန်ထမြောက်မှုအဖြစ်သာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောအရှင်အဖြစ်တက်သိပြခဲ့ပုံဒီဟာအတိတ်ကလွန်မောပွဲသမိုင်းဖြစ်မှန်တည်းနဲ့အတူတသမတ်ထဲမြင်တွေ့လာခဲ့ရပြီးပါပြီ။အ ဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတို့နှစ်ပေါင်း 4,000 လောက်ကစပြီးဒီနေ့တည်းကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့သေခြင်းမှလွတ်ကင်းရာအထိတ်အမှတ်ပတ်ဆိုဗာဒုမဟုတ်ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကြီးဟာအလွန်ပီပင်နဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားတော်ကိုမငင်းနိုင်လောက်အောင်ထောက်ခံနေပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါれ။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါれ။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်တစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာအဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုတ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellwood ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်။ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပူတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပူမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအချက်သူများတွင်တမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွေမြောက်ရအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission to burma radio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီး
သင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: မာကုအခိုင်ငါအငယ်တိက20ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်ယေရှုတည်းနဲ့ဖတ်သွားတဲ့သူသားမြေရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့နတ်ဆူးလေကောင်ဆွဲတဲ့သူရဲ့အကြောင်းလဲရှင်မာသဲထဲမှာရှိတယ်လို့ရှင်မာကုရှင်လုကာဒီ3ချမ်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ပေါ်ပြပုံမတူဘူးကျွန်တော်ပြောင်းလဲကစားကခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဘယ်နှချိန်လောက်ဖတ်မှန်းကိုမသိဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစာမကြည့်တဲ့ကိစ္စကပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလဲပါတယ်မာသဲမှာ2ယောက်လို့ပေါ်ပြထားပြမမာကုနဲ့လုကာမှာ1ယောက်အแทဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခုနမျက်လုံးမျက်စိကန်းနဲ့ဗာတမဲအကြောင်းလဲမာသဲမှာက2ယောက်ကဒါဝုရဲ့သားတော်လို့ဟစ်ကြော်ပြီးခေါ်တယ်မာကုနဲ့လုကာမှာကြတော့တယောက်แท้ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်များလဲဘာလို့ចန်းစာကဒီတအုပ်နဲ့ဒီတအုပ်ကမတူတာလဲအချင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့တူတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကောင်းစားခဲ့တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအချို့ကတော့တည်ပြီးသားရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီမှာတယောက်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုเนาะတချို့ကတော့တည်ပြီးသားရှိနိုင်တယ်တချို့ကတော့ဘာကြောင့်လဲမသိဆိုတာစဉ်းစားတုံးလဲရှိနိုင်တယ်လို့တချို့ကတော့နှစ်ယောက်မှမသိတစ်ယောက်မှမသိတာလဲရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှဆရာပြောမှအော်လာဟိုမှာနှစ်ယောက်ဒီမှာတစ်ယောက်အဲ့လိုလားဆိုတာလဲရှိနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကတော့ပြောတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနော်တကယ်ဆရာကြီးတွေတောင်မှအဲ့လိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟောတာတောင်မှตามาအတင်းသားတွေကိုဟောတာမဟုတ်ပဲねတင်းအုပ်ဆရာကြီးအများကြီးကိုဖိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုဟောတာเนาะမတဲနဲ့မတဲမှာကိုလုတ်မှာတဲ့လုကာကဆရာဝန်ပညာတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုကာရှင်လုကာကျမ်းကပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်တခြားကျမ်းတွေထက်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်လုကာဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မတဲကအခွန်ခံဖြစ်တယ်နော်မာကုကမာသဲနဲ့လုကာလောက်ပညာအရည်ချင်းမရှိလည်းပဲဒီကျမ်းကိုသူတို့ရေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နေတော့ပါဝင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုနော်အသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဖယားသခင်မှုတ်သွင်းပြီးဖယားသခင်ရေးစီတဲ့ဖယားရေးစီလိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ရေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း39နဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်း29ဒီကျမ်း66ကျမ်းလုံးဟာဖယားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်ထာဝရဖယားရဲ့တမန်ကျမ်းစင်စစ်ဖြစ်တယ်အလားကိုတခုမှတန်တရားမရှိနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီမှာနှစ်ယောက်ဒီမှာတစ်ယောက်လို့ဖော်ပြတာလေတင်ကျမ်းစာမှားလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်သူတို့ကိုဖော်ပြခိုင်းတဲ့ပုံမတူတာဖြစ်တယ်ကိုနားမလည်သေးတာပဲဖြစ်တယ်တခုမှအမှားရွေးမရှိဘူးနော်ရှင်မာတဲကလည်းဖျားမှုသွင်းထားတယ်ရှင်မာကိုလည်းဖျားမှုသွင်းရှင်လုကလည်းဖျားမှုသွင်းတာအားလုံးကဘာဦးကလည်းပြားလေးကြံတိဖျားသခင်မှုသွင်းထားတဲ့တခုမြအမားမရှိတဲ့အမားရွန်းလုံးဝကင်းစင်တဲ့တမာတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြောမှပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအချူတော်သူတွေကတော့နော်အခုမှနော်အဲ့လိုလားနှစ်ယောက်လားတစ်ယောက်လားဆိုတာခုမှတည်သွားလာလဲရှိနိုင်တယ်မတဲရဲမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကိုနှစ်ယောက်လို့ဖော်ပြတာလဲမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုလည်းနှစ်ယောက်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့မာကုနဲ့လုကာမှာတယောက်တည်းအနေနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြတာလဲဆိုတော့မတဲရဲမှာကတော့ဖယားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကိုနော်အဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူနှစ်ဦးကိုအနာငိမ့်ပေးခဲ့တယ်ကျမ်းမာစေခဲ့တယ်လူမြောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲပေါ်ပြတယ်မာကုနဲ့လုကာကတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကကျမ်းမာပြီးတော့မှဖျားစကားကသူ့အသက်တာမှာတည်ပြီးတော့မှဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အထိနော်အသက်ရှင်တဲ့တယောက်ကိုပဲယူပြီးတော့မှသူ့ကိုသခင်ရှုကဘလို့လူမြောက်စေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတင်ပြတယ်ပေါ်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်မတ်သဲမာကုလုကာမှာလူဦးရေလေး꿰တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းရအားလုံးကတော့ဘာဖြစ်လဲအမှန်ဖြစ်တယ်အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲစီလို့တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကတဲ့ဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတော့တင်းချိုင်းတစပြင်မှာနေတယ်တဲ့နတ်ဆူဆွဲတဲ့သူက ဘာဘလို့တင်းချိုင်းတစပြင်မှာနေရတာလဲတင်းချိုင်းဆိုတာလူနေတဲ့နေရာမှမဟုတ်တာသူကသူ့ဝရာဇာအနေနဲ့လည်းနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့တင်းချိုင်းတစပြင်မှာနေတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်မှများတယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကလီကောင်လို့ပြောတယ်လီကောင်ဆိုတာသူကဒီအင်္ဂလိပ်လိုတော့ legend လို့ဖော်ပြထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ legend ဆိုတဲ့တပ်ကယောမစစ်တပ်မှာရှိတဲ့တပ်တစ်တိုက်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လူဦးရေကခြေရင်တပ်သား6000နဲ့တရာပြီးတော့မြင်းစစ်သေးတော့926အဲ့လောက်များတဲ့တပ်ကို legend လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ခြေရင်တပ်သား6000တရာမြင်းသေးတော့926ဆိုတော့အလုံးစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6826ကောင်6826ရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူ2ယောက်အထဲမှာအဲ့ဒီလူအထဲမှာနတ်စုပေါင်း6826ကောင်အဲ့လောက်များတဲ့နတ်စုကဆန့်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ယွာပြင်မှာနေရပြီးတင်းချိုင်းထဲမှာနေရပြီးလူအဖြစ်တောင်မှအတိမတ်ပြုတ်ခြင်းမခံရတော့တဲ့ဒီလောက်ပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့နတ်ဆူဆွဲတဲ့လူစီကိုသခင်ယေရှုအချီးရှုကြွာလာတယ်နတ်ဆူကအကြီးကျယ်ဖြစ်စီတယ်လူတွေကဘယ်သူမှသူ့ကိုလူကောင်းဖြစ်လာမယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့လူဟာကောင်းလာမယ်ကျမ်းမာလာမယ်လို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူစီကိုသခင်ယေရှုရောက်လာတယ်သူ့အထင်းကနေအဲ့ဒီနတ်ဆူတွေအားလုံးထွက်ပေါ်ရတဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုကယ်တင်ပေးတယ်ယောဟန်10:10မှာတခိုးသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းပျက်စီးခြင်းငါလာတတ်၏ငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငါတဲ့နတ်စုကနေဘုရားသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ဆီးသွားပြီအဲ့ဒီလူကတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်လောကကြီးမှာသုံးစားလို့မရတော့ဘူးလူတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးလူတွေအတွက်အသုံးမချတော့ဘူးဒီလောက်ဆူသွန်းတဲ့အခြေအနေမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးကယ်ဖို့ရန်အတွက်သူစီလာတယ်တိယောအခိုင်းသုံးအငယ်ရှင်းမှာမာနဤအမှုကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကဖယားသခင်သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ဖယားသခင်သားတော်ဒီသောယေရှုခရစ်တော်ကမာနရဲ့အမှုကိုပေဖြတ်ခြင်းကထင်ရှားပေါ်ထွန်းတယ်။မာနရဲ့အမှုအသင်အတ္တာမှာရှိနေလား။မာနအလုံးလုံးတဲ့အရာအသင်အတ္တာမှာရှိနေလား။သခင်ရှုကအဲ့ဒီအမှုအရာကိုလွတ်မြောက်စေမယ့်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။မာနရဲ့အမှုအသင်အတ္တာမှာမာနလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအသင်အတ္တာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တာမှာမရှိဘူးရန်အတွက်သခင်ရှုကကျွန်တော်ကိုအကြည့်ရှုကြွာလာတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရသခင်ယေရှုကိုတည်တယ်ဆိုရင်တင်ရသခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုတည်တယ်ဆိုရင် तू ဟာဖယားသခင်သားတော် तू ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ် तू ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကတင်ရအသက်တာမှာရှိသမျှမာနရဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုဘယ်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါလဲအာမင်တင်အနေနဲ့တော့သင်မနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတင်စီကိုလာလာဟာတင့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့မာနရဲ့အမှုတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့မာနရဲ့အမှုတွေကိုသခင်ယေရှုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့သူကပဲဖျက်ဆီးနိုင်တယ်သူကပဲအဲ့ဒီမာနရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိဗြဲခိုင်းနှစ်အငယ်14မှာစာရာမာနဤတကူးကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းကလာတယ်တဲ့စာလမာနရဲ့တကူစာလမာနရဲ့တကူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စာလမာနရဲ့တကူလောက်ကတော့သခင်ယေရှုကချိုးဖက်ဖြက်စီးနိုင်တယ်အာမင်ဒါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာစာလနတ်ဆူကတော့အလုံးလုံးကျင်တယ်အမှုပြုကျင်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်ကိုထိန်းချုပ်တင်တယ်ချဲလဲကျင်တယ်ဖြက်စီးကျင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတနဲ့နေကောင်းတဲ့အရာဖယားသခင်အသင်ကိုပေးနေတဲ့ညီတဲ့ချင်းတွေကိုခိုးယူခြင်းနဲ့ဖယားသခင်အသင်ကိုပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေခိုးယူခြင်းနဲ့ဖယားသခင်အသင်ကိုပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းတွေခိုးယူခြင်းနဲ့ဖယားသခင်အသင်ကိုပေးတဲ့
1: ကောင်းတဲ့အရာတွေခိုးယုံတင်မြမကပဲသင်ရဲ့တတားတဲ့နဲ့ကောင်းတဲ့အရာမလုပ်အောင်သင်ကိုဖျက်ဆီးချင်တာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုဖျက်ဆီးချင်တယ်။သင်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုဖျက်ဆီးချင်တယ်။သင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမရှိအောင်သင်ရဲ့အတ္တကိုဖျက်ဆီးချင်တယ်။အဲ့လိုအမှုပြုနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကထိုမာနရဲ့အမှုထိုမာနရဲ့တကိုးကိုချိုးဖက်ဖြစ်စီပြနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ချိုးဖက်ဖြစ်စီတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူတယောက်အသက်တောင်ကြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းမာသွားပြီးတဲ့အခါမှာကိုရော်နဲ့အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပါနဲ့။ကိုရော်နဲ့အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပါနဲ့။နှစ်ယောက်တော့မအသေးသေးမှအရာတော့နှစ်ယောက်။တယောက်ကဘယ်ယောက်သွားလာလဲ။ကျမ်းမာလာနဲ့လောကကြီးမှာနေချင်းတလို့နေသွားတာနေမှာပေါ့ဟာငါကျမ်းမာသွားရင်ငါလူတော့လဲဝင်လို့ရပြီဖယားသခင်ကနော်ဂျေစုပြုဖို့လူအပ်တဲ့သူတိုင်းကိုဂျေစုပြုတော့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်အရန်ကောင်းတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတိုင်းကိုတနာတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတိုင်းသူ့ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေအားလုံးအပေါ်မှာဖယားသခင်ကအကောင်းမြတ်နိုင်သောဖယားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသဲထဲမှာနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဆူဆွဲတဲ့ရှင်မသဲအယနှစ်ယောက်လုံးထဲကနေနဆူနှင်ထုတ်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးကြမ်းမာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ကဘယ်ယောက်သွားတာလဲ။လူများစွာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားတယ်။ဖယားကောင်းကြီးတွေခံစားတယ်။ဖယားကသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်။ဖယားကသူတို့အလုတ်ကိုင်းအစဉ်ပြေအောင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။အစင်မပြေတော့ဖျားဖျားမြည်ဆန်းတော့အစင်ပြေသွားတယ်အစင်ပြေသွားတဲ့ခါပဲရောက်သွားတာလေတချို့တယ်သူတို့ကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးသူတို့ပူဖျားပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းသူတို့ကိုဖျားပေးတဲ့အစင်ပြေမှုတွေကိုလောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတယ်တချို့ကဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီတယောက်ကတော့တဲ့ကိုရောနဲ့အတူနေဖို့တောင်းပါနဲ့ကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒါပဲကွာသွားတာအလားပဲလူနှစ်ယောက်နဲ့မှနှစ်ယောက်လုံးဖျားကောင်းကြီးခံစားရတယ်မတဲနဲ့မှနှစ်ယောက်လုံးသာဆူဆွဲတယ်သုံးစားမရတဲ့သူအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကိုဖျားကလွတ်မြောက်စေတယ်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုလောကအတွက်သုံးသွားတယ်ဂျန်နဲ့တယောက်ကတော့ကူတော်နဲ့အတူရှိဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်နေတယ်တောင်းပန်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်တောင်းပန်နေလို့သုံးထားတယ်ကိုယ်တော်နဲ့အတူနေပြရစေကိုတော်မပိုင်ကျွန်တော်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တောင်းပါနဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်ဘဝကိုတော်မပါခဲ့လို့အဲ့လိုပျက်စီးခဲ့တာကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝကိုတော်မပါဘဲနဲ့အသက်မရှင်ပြရစေနဲ့ကိုတော်နဲ့ပဲအတူနေပြရစေဆိုတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်တယောက်ကတော့ဟာငါလွတ်မြောက်တော့ရေးရေးရေးဆိုပြန်သွားတာပေါ့တခါတော့ကလည်းသခင်ရှုစီဦးနူနာတကြိတ်ဆယ်ယောက်ကလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေပါလို့တောင်းပန်ကြတဲ့အခါမှာသွားကြယစ်ပရောဟိတ်တွေသွားယစ်ပရောဟိတ်စီသွားပြကြတဲ့ဆယ်ယောက်လုံးဆယ်ယောက်လုံး၉ယောက်ကဣသရီလလူမျိုးတွေတဲ့ဣသရီလလူမျိုးဆိုပါလေဖျားခင်ကိုကိုွယ်တဲ့သူလေตั้วยินเนี่ยยิโปรไฮซิตั้วเป้โหตั้วยินเนี่ยล้ําบ่อมาตรุตันชินตั้วเลยเนาะนูนาดิซอลูด้อเด้มาหนีลุไม่เอาเลยยัวเปิมมาหนีอ่ะตรุอะแต่ตําหมัดท่าในญามาหนีอ่ะซออะคูอ่ะตั้วยินเนี่ยจ้ํามาตั้วว้าลูเด้มาตั้วลุยาบิซอตะคาเลยตรุยัวเปียนเอริเด้มาตะหยอกเบ้ตะหยอกก็ไม่เปลี่ยนบุยีชูซิวเปลี่ยนแห่ล่ะယေရှုစီပြန်လဲလာပြီးအကြီးဖေယေရှုကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုစီပြန်လဲလာဆိုဒီထဲမှာလည်းပဲမသဲထဲမှာနှစ်ယောက်တယောက်ကတော့သူကျမ်းမာလာလဲဘယ်ဘယ်ကိုလစ်သွားလဲမသိဘူးတယောက်ကပဲကိုရောနဲ့အတူနေပြရစေကိုရောအနာမှာနေပြရစေကိုရောနဲ့အတူရှိပြရစေတဲ့ကိုရောမရှိမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာတချင်းဆူယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်သူတကယ်တောင်းတာအဲ့ဒီခါမှာ
0: သခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်19မှာသင်ဒီကိုအိမ်သို့သွားလောထာဝရပြားသည့်တနာချင်းစိတ်တော်နှင့်သင်၌အဘယ်များလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုသင်၏အဆွေအမျိုးတို့အားပြန်ချလောဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုပြောတယ်ပြန်သွားပါအိမ်မှာပြန်သွားပါဖယားသခင်ကမင်းအပေါ်မှာဘလောက်ကျေးဇူးပြုတာကိုမင်းရဲ့အဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ပြောပါတဲ့အဲ့ဒီခါမှာပိုင်ရံတဲ့ဆံထိုးသူသည်သွား၍ယေရှုသည်အဘယ်များလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒီကဖောလိပြည်တွင်တရင်ချပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အာအောခြင်းရှိကြ၏ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အာအောခြင်းရှိကြ၏သူကယေရှုနဲ့အတူနေဖို့ရအတွက်တောင်းပါနဲ့ဒါမဲ့ယေရှုကသူ့ကိုလွတ်တယ်ယေရှုကသူနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့သူကိုယေရှုကသူနဲ့အတူနေပြီးသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုနဲ့တူသင်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ရတ္တတာမှာအိုးကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကြောင့်ကိုရောကြောင့်သာအပြစ်ကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်သိပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာကိုရောနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှလုံးသားရှိရင်ကိုရောကသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနဆူဆွဲတဲ့လူတယောက်ဟာလူအနေနဲ့ဆိုသုံးစားလို့မရတော့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သုံးစားလို့မရတော့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုအပြင်ကျမ်းမာသွားုံတင်မကောင်းတော့နဆူဆွဲတဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်သွားုံတင်မကောင်းတော့ညီကောင်မတို့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်သွားုံကျမ်းမာသွားုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့လူတွေကိုအံ့ဩစေတော်သူဖြစ်လာတယ်။သုံးစားမရတဲ့သူကလူတွေကိုအံ့ဩစေတော်သူဖြစ်လာတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တက်တည်ခံတော်သူဖြစ်လာတယ်ညီကောင်မတို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝကိုသခင်ယေရှုကအဲ့လိုသုံးခြင်းနဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အသက်တာနတ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်သွားုံတင်မကောင်းသူရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်သူရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီအရင်တော့ကလူတွေကိုကြောက်စေတဲ့လူတွေနားမနေလို့မရတဲ့သူကအခုကလူတွေကိုဖျားသခင်အကြောင်းပြောတော်သူအထီးဖြစ်လာတယ်လူတွေသူ့အားဖြင့်အောင်းကြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှနော်တခုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရမယ့်အရာကပါလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးတွေနတ်ဆူတွေကသူတို့အရင်ကတော့ဒီလူထဲမှာအခုတော့ဗာလဲဝက်ထဲမှာလူထဲကနေဝက်ထဲကိုပြောင်းတယ်နေရာတော့ပြောင်းတယ်နတ်ဆူကနတ်ဆူပဲအကျင့်လည်းမပြောင်းလဲနတ်ဆူရဲ့သဘောကတော့နေရာတော့ပြောင်းတယ်ဟိုထဲဝင်လိုက်ဒီထဲဝင်လိုက်နဲ့အကျင့်မပြောင်းလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နတ်ဆူကနေလွတ်မြောက်တဲ့လူကဲ့သို့လွတ်မြောက်သွားယုံတင်မကဘဲနဲ့သခင်ယေရှုအပြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီကိုဒီတရားစကားကိုကြားစေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိဘတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့သတိပြုရမယ့်အရာကပါလဲဆိုကျွန်တော်အသားသမီးတွေလိန်မာနေုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့တချို့မိဘတွေကသားသမီးလိန်မာနေကျေနပ်နေနော်ကိုယောက်ျားကိုမိန်းမလိန်မာနေဂျေနတ်နေတာအေးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလိန်မာတာထက်သူတို့ကိုဘယ်သူအသုံးပြုနေလဲဖယားအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူတွေလားလိန်မာသွားုံတင်မကောင်းတော့သူတို့တကယ်နတ်ဆိုးလက်ကနေလွတ်မြောက်ပြမသခင်ယေရှုရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့တင်အားလုံးတင်အောင်ဖြစ်ရမယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့စင်တူတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဖိလိမုန်အခန်း1အငယ်17ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအောနိသိန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်အောနိသိန်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့တခင်ကိုပြစ်မှားပြမထောင်ထဲကျတယ်ထောင်ထဲကျတဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့တွေ့ပြီးပေါလုကအဲ့ဝန်ကြီးလေးလို့ချီအားဖြင့်တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပြောင်းလဲတယ်ထောင်မှာအမှုနဲ့မကောင်းလို့ထောင်ရောက်တဲ့သူကရှင်ပေါလုနဲ့တွေ့ပြီးသခင်ယေရှုအကြောင်းကြားပြီးယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အထက်ကအသုံးမရသောသူယခုတွင်ငါနှစ်တင်သည့်အသုံးရသောသူ အရင်ကအသုံးမချဘူးဒါပေမဲ့အခုအသုံးချသွားပြီတဲ့ယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်မှာအသုံးမချရင်ဒီပါစေယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသွားရင်လွတ်မြောက်ယုံတင်မကောက်လွတ်မြောက်သွားယုံတင်မကောက်အသုံးချတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါသင်ဟာသခင်ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်သင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူဆိုရင်သင်ဟာအသုံးချတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကလွတ်မြောက်စေတယ်သခင်ယေရှုကရွေးကောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့တရားခန်းကြီး20နှစ်အငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကနော်အဲ့ဒီမှာဘယင်ပိသိချင်းခံရပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘယင်မဖြစ်သေးဘူးရှောလုကသူ့ကိုလိုက်တတ်တယ်တောမှာနေရလဲပုန်းနေရလဲအဲ့ဒီမှာတောမှာနေရလဲပုန်းနေရလဲထဲကကိုတော်မအသက်လွတ်ယုံဒီအသက်အနေနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ့စီမှာဘသူတွေလာတယ်လဲဆိုတော့တဲ့အမှုရောက်တော်သူတဲ့ကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်သူ့ထံမှဆုဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရ၏ဒါမှအဲ့ဒီလူတွေဟာတနေ့ကျတော့ဒါဝိဒ်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သေးတော်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါဝိဒ်အားကိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအောနေတဲ့လေအသုံးမရတဲ့သူကယေရှုအားဖြင့်အသုံးရသောသူဖြစ်လာတယ်။ဒါဝိစီရောက်လာတဲ့အမှုတင်အမှုရောက်သောသူကျွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူဟာလေဒါဝိနဲ့တူအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအသုံးချတဲ့စစ်ဘူးချုပ်ကြီးတွေစစ်သေးတော်ကြီးတွေအားကိုးရတဲ့ဒါဝိရဲ့လက်ယုံကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီနတ်ဆူလီကောင်ဆွဲတဲ့သူဟာလည်းပဲယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနတ်ဆူဆွဲတဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်သွားရင်တင်မကဘူးလူမြောက်များစွာကိုအံ့ဩစေတော်သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝဟာဘယ်လိုအနေထားမှာရှိသလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသခင်ယေရှုနဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်လူတချို့ကသခင်ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားတယ်မောနမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်တွေ့တယ်သခင်ယေရှုရဲ့ကိုမမှုကိုသူတို့ခံစားကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အတူဆက်ပြတ်အသက်မရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝအတ္တတာကနှစ်ကိုယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူကတော့ခုနပြောပြီးသလိုကိုရောနဲ့အတူရှိဖို့တောင်းပန်တယ်ကိုယ်တော်နဲ့အတူပဲရှိခြင်းနဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာသင်ရဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုဆက်ကပ်တယ်လဲ။တိကောအခရင်1အငယ်26နဲ့31ကိုနောက်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်။ညီကိုတို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်လို့ခေါ်တော်မူသောသူတို့တွင်လောကီပညာရှိများမပါ။ထင်ရှားသောလူကြီးအများမပါ။မင်းမျိုးမင်းနွယ်အများမပါဖျားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ်သည့်ရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏မြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌စင်ရဲသောသူမရေရသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ရှေ့၌အဘယ်သူမျှဝါကြွားစေအကြောင်းမရှိထိုဖျားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထိုသခင်မူကားဖျားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှဆ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍စံစာလာသည်နှင့်အညီဝါကြွားသောသူမည်သည်ကားထာဝရဖျား၌သာဝါကြွားစေကျွန်တော်ဒီစံပိုက်ထဲမှာပြောတာထက်တောင်ယုံညံ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘဝဟောင်းကတော့အဲ့ဒီနတ်ဆူးလီကောင်ဆွဲတဲ့သူတယောက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သုံးစားလို့မရတဲ့သူတယောက်ပါ။ဒီတဲမှာဒီတစ်ကောထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲမရရတဲ့သူယုံညံ့တော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ညီကိုမောင်တို့အေးဘလောက်ပဲယုံညံ့ပါစေဘလောက်ပဲမရရတော်သူဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲအားနည်းတော်သူဖြစ်ပါစေဒီနတ်ဆူးလီကောင်ဆွဲခံရတဲ့သူလောက်ပဲဖြစ်ပါစေအုံးဒါဝိထမခူလုံးနဲ့နော်အဖို့ရောက်တော်သူကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူလို့ဖြစ်မနေပါစေအောင်တခိယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲ တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအားနေတော်သူအားကြီးတော်သူဖြစ်အောင်တခင်ယေရှုကလုပ်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမရေရတဲ့သူသုံးစားလို့မရတဲ့သူကိုအသုံးချတဲ့သူတန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်အောင်တခင်ယေရှုကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်လေးမှာအပိုင်ငယ်30မှာထိုသခင်မူကားဖျားသခင်စီရင်တော်မူတဲ့ငါတို့မှငါတို့၌ပညာမှစ၍ပညာမှစ၍ပညာနဲ့စတာနော်အဲ့ဒီပညာပညာဆိုပါလေသခင်ယေရှုကိုသိကျွမ်းခြင်းအဲ့ဒီနတ်ဆူလီကောင်ဆွဲတဲ့သူလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဗာပညာရှိသွားတာလေယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပညာရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပညာပဲယေရှုမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိပညာသူ့ရဲ့အတ္တမှာရှိသွားတယ်။သူ့ရဲ့အသိသူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့အိုးနောက်ထဲမှာငါဘဝဟာယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီပညာကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကအရန်လိုအပ်တာပဲ။ယေရှုကအရန်လိုအပ်တာပဲငါရဲ့ဘဝမှာငါရဲ့အနာဂတ်မှာငါရဲ့ထာဝရအတွက်ယေရှုကအရန်လိုအပ်တာပဲဆိုတော့ပညာအဲ့ဒီပညာကျွန်တော်အယောက်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ကျွန်ရစ်သားသမီးတွေအဲ့ဒီပညာရှိပါစေအာမင်ကျွန်ရစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အော်ယေရှုမရှိလည်းဖြစ်တယ်โอเคအဲ့လိုဆိုတော့သွားပြီယေရှုမရှိတဲ့ယေရှုမရှိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာကလောကီပညာဖြစ်တယ်ယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပညာကကောင်းကင်ကလာတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကြောင့်ပဲသခင်ယေရှုကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီနတ်ဆူလီကောင်ဆွဲတဲ့သူကလေကိုရောနဲ့အတူနေပြစေလို့ကိုရောနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ကိုရောနဲ့အတူနေရမယ်ဆိုတော့ပညာရှိလာလာလဲယေရှုကသူ့စီလာပြီးလွတ်မြောက်စေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာသူရတာ။နောက်ဒီကနေ့တင့်ကိုလည်းသခင်ယေရှုကတင့်အပြစ်အတွက်လေဝါကားနဲ့အသေးခံပြီးအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောတယ်။ထာဝရပျက်စီးခြင်းကနေတင့်ကိုကယ်တင်တယ်။တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်ဆိုးလေကောင်ဆွဲတဲ့သူကဲသူသခင်ယေရှုမရှိမဖြစ်တဲ့သူတွေပါ။သခင်ယေရှုကတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်၊ဖြောင့်မတ်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရဘုံအသေးထဲမှာရွေးနှုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာသခင်ယေရှုပြုတ်ပေးတဲ့ယေရှုဟာရည်တွက်လို့ချီးမွမ်းလို့မကုန်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဝါကြွားတော်သူမြေတကထာဝရပြားလိုက်တာဝါကြွားစေဘယ်လိုဝါကြွားမလဲသခင်ယေရှုကအယံကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီလူကလေခုနနဆူဆွဲတဲ့လီကောင်ဆွဲတဲ့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထူးထူးသည့်တွားယေရှုတဲ့အဘယ်များလောက်ယေရှုပြုတ်တော်မူသည်ကိုဒီကပေါ်လိပြည်တွင်တရင်ကြားပြောသည်ဖြစ်၍အဲ့လိုပဲဝါကြွားပါအာမင်ယေရှုကသင်အပေါ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုလူအများကိုပြောပြပါအဲ့ဒါထာဝရဘုရား၌သင်ဝါကြွားခြင်းဖြစ်ပါစေအာမင်ကျွန်တော်အသက်တာသင်ကိုသင်ငါအသက်ကြီးတယ်ငါစာမတတ်ဘူးငါဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမရက်တီပါနဲ့တခင်ယေရှုကသင်ကိုအပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့တခင်ယေရှုကြောင့်သင်အပြစ်လွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာလို့ပြောပြပါတခင်ယေရှုကြောင့်သင်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘာကိုပြောပြပါတခင်ယေရှုကြောင့်သင်ဟာတန်ရှင်းတယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာလူတွေခွင့်မလွတ်နိုင်ပေမဲ့တခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုကျမကိုခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုလည်းခွင့်လွတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘာကိုပြောပြပါသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုသခင်ယေရှုကိုမှခြင်းအားဖြင့်သင်ဘလို့လွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုပြောပြပါပြီးတော့ထိုသခင်ယေရှုကသင်ကိုတနေ့ချံထာဝရကောင်းကင်ဘုံအမွေထဲကိုရွေးကောက်အောင်မယ်ရွေးနှုတ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါအာမင်အဲ့ဒါသင်ရဲ့ဝါကြွားခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါသင်ရဲ့ဝါကြွားခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော်ငါလေးဆူတောင်းလိုက်တာလေဘလောက်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့သခင်ယေရှုကိုသိသောပညာနော်သခင်ယေရှုအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသခင်ယေရှုအားဖြင့်တန်ရှင်ခြင်း
1: သခင်ယေရှုအဖင်ယွေးနှုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါကြွားရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သက်သေခံရအောင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိษံတို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိษံမျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ဂျုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါ။တင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတပေါက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးယမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးယမ9စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆူတယ်။တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆူတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်းနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတတ်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တတန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတမျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ။မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆူတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှိလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြီထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစာထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက"အ
1: ိုးဖျားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာပြံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာအိဆက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအားလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေပြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်ဆက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေပြဲဝမ်းဆွဲမတို့အားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုတဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေပြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေပြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
1: "ဟိုးထူးဆန်းလိုက်တော့ငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးပြနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပ္ပယဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကောရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤကြည့်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်သင်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤကြည့်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖယားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုးဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတိရစ္ဆာန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းတို့ရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟိတ်မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး၄၀လွန်ပြီးမှမြားစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟီဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်းငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်မြဲရေကိုခွဲလောဣတရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣจิตယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣจิตလူတို့က
2: ပြေးချဆို့ဟေးသူတို့ပါမှာထာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖះရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖះရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣจิตလူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣจิตပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
3: ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣจิตပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါ့မှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်းတင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာ

ကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလို့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးချ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖခင်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖခင်ရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖခင်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အတင်ဟာငါကိုကိုကိုွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖခင်သခင်ထာဝရဖခင်ကူတာ
ကိုးကွယ်ရမယ်လို့

0: ကျမ်းစာလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားတော်လို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုတိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမဲ့လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်း ငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတည်နဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်။တင်တို့ဗန္ဓာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီးဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း क्वे ပြကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်ကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်မြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆည်းမယ်။ ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်သက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်အရဲ့ခရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်
2: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရှင်းမလိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာ၊သင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
2: အမှုပြီပြီ။အိုဖာ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲ စစ်သူရဲ့တဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ။သူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတပ်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်။ အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိုက်မယ်။ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရှိကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အချိန်ယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သင်ခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရေမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယရှုများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ယရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ယပောင်40ကြာလာသောအခါယရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြသည်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထုတ်ပြီးမှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတင်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံသောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိမား၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိမား၏ချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိမားသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယိဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရီခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရရရှိသောချိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့၏ယုတ်ကုန်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမခံ

အတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်သည်ငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတို့ချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွဲ့ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမင်းယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ပြီလူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်တီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမို့ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်းတန်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ကုန်စတီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တတင်းနှင့်တိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲ့တို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူသီးသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ73ခီးတော်နှင့်ဖျားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဖျားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိဒီယံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်သူအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒီယံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမဲသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ဆလီယောဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်တူများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်သူစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားယုတ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒီယံလူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုပ်နှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုပ်နှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငားနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ76ကီတောင်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီတောင်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတောင်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စေခဲ့တယ်။
ကြီးတော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျား

ရုပ်ကုံဆက်ကွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီရောင်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှမ်းစုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ချိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်သူမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းစုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ရှမ်းစုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ကုံဆက်ရှိရှမ်းစုံနှင့်မြေခွေးများရှမ်းစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှမ်းစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလဲတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင့်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်မိမေယျဖြင့်ဖိလိတိလူ

ရှမ်းဆုံသည်တခါမြစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေသူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လေသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစွာပါတခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဖျားတခင်တန်တို့ထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဖျားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဇရက်ခုံတိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်၍မိလျာသူဤခွန်အားရှိသည်များဖြင့်လှုပ်ကြံခဲ့တယ်။ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူဤအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညင်ဆဲတော်မူပါနှင့်လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်သည်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထက်သို့ပြုဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကဆက်၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လျင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
ုံ20နှစ်ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒဲများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတည်ရင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိမ်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: ောရရှိပါခင်ဗျာ။မောရှေနဲ့အာယုန်တို့ဟာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်အီဂျစ်ဘင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ကြပြီမဲ့လို့အီဂျစ်ဘင်ဟာကောင်းမနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကတာအုပ်တွေအလုံးသိဆုံးကြရမယ်ပြီးကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးကတာအုပ်တွေအလုံးအဲ့ဒီညမှာသိဆုံးခဲ့ကြပြီမဲ့လို့အစ္စရေးလူမျိုးတာအုပ်တွေကတော့မသိဆုံးဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့အီဂျစ်ဘင်ဟာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့တာအုပ်တွေမသိဆုံးကြစေဖို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကမိန့်မှားထားတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီညကစပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေနှစ်စဉ်ကျင်းပရာဖြစ်တဲ့ pass over ခေါ်ပတ်သက်ခါပွဲပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒေါက်တာထွမြောက်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာမောရှေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲဂုတ်ထုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကြုံခံနေခဲ့ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုထွမြောက်စေပါတော့မယ်။နှလုံးခိုင်မာမင်းအာနာနှင့်ရဲစွာဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသူလျင်စိုးစင်တော်လှန်ညှင်းလျက်ပြင်းထန်ဒုက္ခရောက်သမျှကိုကာလအတန်ကြံ့ကြံ့ခံ၏။စာရန်အာကိုတစွတ်ထိုးနှင့်နတ်မျိုးအဖုံရုတ်ထုဇုံကိုယုံကြည်တွယ်ဖက်မခွာရက်၍သက်စွန့်မိုက်မဲလေတော့သည်။အဲ့ဒီလိုစာဖွဲ့ယူရလောက်အောင်ဖာရောဘုရင်မစင်မကျင်ကောင်းမှလွန်းလေတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူနဲ့နတ်ယုတ်ထုရဲ့လူတွေကိုအခုစီးသားခြားနားလိုက်ပြီးသီးသန့်ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးအဲဂုတ်ထုတွေအဖို့သာဥတွေရဲ့အသက်ကိုအစရေခံရတော့မယ်ဣသရေလကတော့ကျွန်ခံရအရက်ကထွက်မြောက်သွားရတော့မယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးလူမျိုးတော်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတရုပ်ဖော်တဲ့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကြီးစတင်ပေါ်ထွန်းရပါတော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအချင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ကျူးပြသသွားမှာကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလတို့ဤဘာသာရေးနှစ်ဆန်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုသူတို့နှွဲပြော်ခြင်းအကြောင်းဟာအဓိကပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ပတ်သက်ခါပွဲတော်သို့မဟုတ် pass over ဆိုတာဟာတခြားဟုတ်ရလားခရစ်တော်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ပွဲတော်ပါပဲ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်9အရာဟောင်းသောတဆေးကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့ပတ်သက်ခါသိုးသငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒီကန္တဟာဒီအချိန်မှာလူဇာတိနဲ့လူမျိုးကိုမရောက်လာသေးသူကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးသရံကိုအမှန်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကန္တပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ2ထာဝရဘုရားသည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌မောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားဤလသည်သင်တို့၌လာဦးကြီးဟုသောနှစ်စဉ်တွင်ပထမလဖြစ်ရမည်။ထွမြောက်ရာကျမ်းရဲ့အခန်း7အထိဟာမောရှေရဲ့တရုတ်ကိုဖော်ဆောင်တယ်။အခု7ကနေပြီးတော့14အထိကတော့ထွမြောက်ချင်းရဲ့တရုတ်ကိုဖော်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ထွမြောက်ချင်းကိုဘယ်အရာနဲ့စသလဲ။ပတ်သက်ခါညစာစားပွဲနဲ့သိုးတငယ်ရဲ့သွေးနဲ့စတယ်။ပြီးတော့သာဥတို့ရဲ့ပေခြင်းနဲ့စပါလေ။နောက်အခန်းကြီး73အခန်းကြီး74တို့မှကြတော့ပင်လယ်နီကိုဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့အီဂျစ်တပ်မတော်ကြီးပင်လယ်ရေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခြင်းတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ထွက်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုသွေးနဲ့တကိုးအာနာနဲ့အရင်တီးပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းမှတ်ယူထားကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုရောဘာနဲ့အရင်တီးပေးသလဲ။သွေးနဲ့တကိုးအာနာနဲ့ပဲအရင်တည်ပေးထားပါတယ်။သိုးတငယ်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာသွန်းခဲ့ရတဲ့အသွေးနဲ့အတူတန်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အရှိန်တကိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအမှုသည်ဘိုးကြီးအားဖြင့်မဟုတ်ဘိုးကြီးဤတကိုးအာနာအားဖြင့်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုံရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ပရောဖက်ဇာခရီးရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်6ရဲ့ပေါ်ပြချက်ဟာဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်အခုကြားခဲ့ရတဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအဖွင့်စကားတွေနဲ့အတူဣသရေလအဖို့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံဟာအသစ်တည်ခဲ့ပါပြီဘသူတွေနဲ့တည်တယ်လေ ဟေဘဲမိသားစုတွေနဲ့တည်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်အမျိုးအနွယ်တွေရဲ့စည်းရင်းကိုဘုရားသခင်ဂယုတစိုက်ပေါ်ပြခဲ့တာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောလိုပါတယ်။ကျွန်ဘဝမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေတည်တယ်လို့သူတို့တယောက်စီစုပေါင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ဣသရေလနိုင်ငံတော်ဟာပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးမှတ်ထားဖို့လိုတာကတော့ကမ္ဘာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုလေဘုရားသခင်ကပဲဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီနော်။အဲအဲ့ဒီအခြေခံမှာအာဗြဟံကိုရွေးထုတ်ပြီးခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းစေဖို့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဣသရေလဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးအချာမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ပတ်သက်ခါဤအခြေခံဆိုပြီးဆက်ဖို့အငယ်၃ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။သင်တို့သည်ဣသရေလလူမျိုးအပေါင်းကိုမှားထားရသောစကားဟုမူကားအီလာဆယ်ရက်နေ၌သင်တို့ရှိသမျှသည်မိမိအိမ်တောင်အသီးသီးအတိုင်းတအိမ်တောင်လျင်သိုးငယ်တကောင်စီယူရမည်အိမ်တောင်တစ်ခုစီမှာသိုးတကောင်စီယူရပါမယ်မှတ်သားထားပါဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါအိမ်တောင်ငယ်၍သိုးငယ်တကောင်နှင့်မတန်လျင်နီးစပ်သောအိမ်နီးချင်းနှင့်ဆက်ဆက်၍လူမြင်မျှရှိသည်ကိုရေတွက်ပြီးလျင်တကောင်ကိုစားလောက်သောသူများကိုထောက်၍သိုးငယ်တကောင်ကိုယူရမည်မစားရတဲ့လူရဲလို့မရှိစေရဘူးမကျွင်းစေရဘူးလူတိုင်းစားကိုစားရမယ်ပြီးတော့ဒီပွဲတော်ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်ဆိုတာကိုထင်ရှားနေပြီပြီးတော့မိသားစုတို့ရဲ့အတွင်းရေးပြဿနာလို့ဆိုခြင်းရင်လဲရနိုင်တယ်မမှားဘူးဘုရားသခင်ဟာလူတယောက်စီကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ကျူးထင်ဟပြသနေပါတယ်မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့ဖိလိပ္ပိဆိုတဲ့မြို့ကထောင်မှုဟာသူတယောက်တည်းယုံကြည်တာကိုသူ့မိသားစုသူအရှိန်နဲ့ကဲတင်ချင်းကိုမခံယူနိုင်ပါဘူး။တဦးချင်းကလိုက်လံယုံကြည်ကြရပါလိမ့်မယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18ကိုဖတ်ရှုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဆိုပြီးမာမာနတွေတက်လို့မရဘူး။ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကပောက်ဖွားတဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုး။တယောက်စီယုံကြည်ခြင်းရှိကိုရှိရမယ်။မရှိရင်ကဲတင်ချင်းမခံရဘူး။ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရသဘောတရားပါ။အဲ့ဒီလူတဦးချင်းနဲ့စုပေါင်းတဲ့အိမ်တောင်တစ်ခုတိုင်းမှသိုးငယ်ကိုပူဇော်တော့သွေးများကိုရတယ်။ဒီသွေးကိုမိသားစုအိမ်တောင်တကွားတွေမှသုတ်လိမ့်ပြီးထားရလိမ့်မယ်။ဒီလိုအသွေးနဲ့သုတ်လိမ့်ထားတဲ့အိမ်တွေကိုသေမင်းဟာတမင်ရှောင်ကွင်းသွားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပြညာချက်။နှစ်စဉ်ပထမဖြစ်ရမယ့်လရဲ့ဆယ်ရက်နေ့ညဆိုပြီးချင်းချက်တဲ့ညအဲ့ဒီကစပြီးဒီပွဲတော်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့။ဒီညဟာစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကသူရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးနဲ့သူ့ကိုအန်တုတဲ့လူနှမျိုးကိုနှစ်ပိုင်းချပြီးစီရင်မယ်ညာဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အသွေးသွင်းခြင်းဆိုတာဟာနှောင်းပိုင်းကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုထင်ဟပေါ်လွင်စေမယ်အတိတ်ဘယ်ကိုလေးနဲ့စွာဖော်ပြလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အငယ်၅မှ၆သိုးငယ်ဖြစ်စေစိတ်ငယ်ဖြစ်စေသင်တို့ယူသောအကောင်သည်အပြစ်မပါအခါမလဲသောအထီးဖြစ်ရမည်ထိုသိုးငယ်တို့ကိုထိုလ14ရက်တိုင်အောင်စောင့်ထားပြီးမှညာဦးအချိန်၌ဣသရေလအမျိုးအစည်းအဝေးပြိဿအပေါင်းတို့သည်တတ်ရကြမည်သိုးငယ်၏အဖာကိုစားရသောအိမ်ဤတကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌သိုးငယ်၏အသွေးကိုယူ၍ထိုးရမည်ရှင်းပါတယ်နော်အခုခေတ်ရဲ့အမြင်နဲ့တိုင်းတားရင်ကိုလိုကန့်လန့်အစီအမံကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအပေါ်ယံကိုလှွာမကြည့်ပဲအနှစ်ကိုရအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲသဘင်လဲဆိုတာထင်ဟပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်အပြစ်မဲ့တဲ့သိုးငယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ပြီးတော့အထီးလေးပဲဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုသတ်ပြီးတော့မှသွေးနဲ့အိမ်တကားဝါကထုတ်နဲ့တိုင်တယ်မှသုတ်လိမ့်ရမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှသေခြင်းကင်းရမယ်လေဒါဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရေတွက်ရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှခရစ်တော်ကိုပတ်သက်ခါပွဲနေ့အခုလိုပဲညနေပိုင်းမှကားစဉ်တင်သက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုတိတိကျကျကြီးဖော်ပြနေတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုအသွေးနဲ့ပူဇော်တဲ့အိမ်အကာအကွယ်ပြုတဲ့အရိတ်ကလူကြီးယောက်ျားနဲ့မိန်းမရင်သွေးငယ်လေးတွေအထိဘေးလွတ်ရမယ်အဲဂုတ်ထုမြေကဣသရေလကလေးသူငယ်တွေအပါအဝင်အကုန်လုံးကျွံဘဝကထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီအပြစ်မဲ့သိုးငယ်ရဲ့သွေးဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူကိုစီးချပေးတယ်မယုံကြည်သူတို့အဖို့သားဦးတွေအကုန်လုံးသေးမင်းနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြလိမ့်မယ်။သေကြရလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ယုံကြည်သူလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့သေမင်းရဲ့ကြော်လွှမ်းမှုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် pass over နဲ့ထွက်မြောက်ရမယ်။ဒါဟာပတ်သက်ခါပွဲတော်ရဲ့အရင်းမြစ်အကြောင်းကံပဲ။ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး7အငယ်8 အဖားကိုမိနှင့်ကင်ပြီးမှထိုညချင်းတွင်တဆေးမပါသောမုံခါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်စားရမည်အစီမံတစ်ခုစီမှာအတိတ်ပဲရှိပါလေမိသားစုအတူတကွစားကြရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတယောက်တစ်ပေါက်လုတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါဟာကျွန်တော်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုဣသရေလဆွေမျိုးတို့ရဲ့အတွင်ရေးအခုခေတ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ယုံကြည်သူခရိယန်တို့ရဲ့အတွင်ရေးပဲမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့အတူရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြနေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာကလေးတွေကနေအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေအထိအသင်းတော်အရေးမှာအတူတူပဲခိုနှားကြရမယ်အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်အမျိုးမျိုးကိုစီစီလုံးလုံးအတူတကွလုပ်ပေးကြရလိမ့်မယ်မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိကြရလိမ့်မယ်ခရိယန်အိမ်တောင်ယသရဘတ်ဆိုရာဟာနိုဗ ెంబ ာလကျမှရှိတင်တာမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လုံးလို့လို့ရှိရမယ်အခုခေတ်20ရာစုအမြင်နဲ့ဝေဖန်အကြံပြုရမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကိုဥဆောင်ရတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးတွေမှလည်းဒီကိစ္စအတွက်တော်ဝန်အတော်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အသင်းတော်ရိတ်ဟာပါရနာပြောပွဲအရေးဖြစ်ထိုက်တယ်ဖြစ်အောင်လဲဆရာသမားတို့အနေနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ကြရမယ်လေ့လာကြရမယ်သိညီလဲခံရပါမယ်သိုးစုနဲ့တူတဲ့ယုံကြည်သူတွေကလည်းစောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပတ်သက်ခါပွဲမှာဣသရေလမိသားစုတို့ယုံစုမခွဲပါဝင်နှွဲတဲ့ဥပမာမျိုးနဲ့အသင်းတော်အကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြရလိမ့်မယ်တော်အသင်းတော်မြို့အသင်းတော်ရဲ့လို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်အလာဟာမကွဲပြားပါဘူးအတူတူပါပဲအခုဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမံဟာသေချာစဉ်းစားရင်မိသားစုတစုချင်းညီညွတ်မှုအပေါ်မှာအာယုံစိုက်တာကိုမြင်ရပြီးအခုခေတ်အသင်းတော်တွေကတော့မိသားစုချင်းမတည့်တာမညီညွတ်တာတွေများဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူနိုင်မှမလားနှစ်သက်တော်မူမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါစီအသားကိုမိနဲ့ကျင်နေဆိုတာအပြည့်အတွက်တရားစီရင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်ပါတယ်တဆေးဆိုတာဟာတမန်ကျမ်းစာမှာအချိန်တရာလောက်ဥပမာဆောင်တဲ့အထက်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရှုထောင့်ကတခါမှမဆောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီ။တဆေးမပါသောမုံဆိုတာဟာအပြစ်ကင်းမဲ့သောခရစ်တော်ကိုယေရှုတယ်လို့ထပ်ပြီးကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ညင်ပါတယ်။ခါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်နှုတ်ယူလို့ရပါတယ်။ထုတ်နှုတ်နေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ကဲတင်ချင်းကိုရယူသူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာအစဉ်အမြဲချုံမြိန်တဲ့ဘဝမဟုတ်နိုင်ဘူး။ခါသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာကိုဆိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တဦးချင်းယုံကြည်ယူဆပါတယ်။အငယ်ကိုအဖားစိမ့်သည်ဖြစ်စေရေနှင်းပြုတ်သည်ဖြစ်စေမစားရခေါင်းခြေထောက်အသေးနှလုံးစသည်တို့နှင့်တကွမိကင်ပြီးမှစားရမည်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းမိနဲ့သာစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဖားစိမ့်ကိုခွင့်ပြုမလဲ။ပြီးတော့ဒီအဖားကိုရေနဲ့မပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိတ်ပဲကအဖားကိုအဖားသီးသန့်မဲရှိစေလိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အချို့အချို့ကရေ၌နှစ်ချင်းပေးခြင်းအပြစ်ကင်းစေစေခြင်းဆိုတာကိုဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တွေးတောပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေပြုကြတာရှိပါတယ်။ရေနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့မစားခိုင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဖော်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူး။ဒီပတ်သက်ခါပွဲမှာကရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုသာဥတီထားတဲ့အတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံပေးခြင်းရဲ့အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းရဲ့တွေးရောရှက်တင်လို့လူမရနိုင်ပါဘူး။အပြစ်စီရင်ခြင်းအတွက်သိုးငယ်ကိုသတ်တယ်မင်းနဲ့ရစ်ပူစော်တယ်ဒါကိုတွေးရောရှက်တင်လုပ်လို့မရပါဘူးအငယ်7တကနေ7အဘဲတို့စားရမည်နည်းဟုမူကားခါးစည်းကိုစည်းလျက်ခြေနှင်းကိုစည်းလျက်တောင်ပွေးကိုကင်လျက်အလျင်အမြန်စားရမည်ထာဝရဘုရားဤပတ်သက်ခါဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောလူတို့ဤသားဦးများနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ဤသားဦးများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အဲဂုတ်ထုပြည်ဤဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏မိတ်ဆွေခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ခါပန်းကိုစီးပြီးလောကဆွဲမဲ့မှုတွေထဲကနေယုံကံထွက်ရကြလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲပြီဆိုရင်ပြည်ပြင်းရမယ်အပြစ်ကလေးနဲ့တွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့နှောင်ဖွဲ့ငင်ပြီးမနေတတ်ဘူးအပြစ်ထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့မနေတတ်တော့ဘူးဖျားကိုအကျွင်းမဲ့အားကိုးပြီးဖျားကိုဖျန်းထားပြီဆိုရင်မတရားမှုတွေထဲကနေထွက်လာကြရလိမ့်မယ်ဒါကိုဒီကျမ်းဟာညွှန်ပြနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းထဲမှာအဲဂုတ်ထုပြည်ဤနတ်ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ဟာထက်ဆင့်အလေးအနက်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အငယ်73သိုးငယ်ဤအသွေးသည်သင်တို့နေရာအိမ်၌သင်တို့ဤလက္ခဏာသက်သည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါသင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်။ထိုသို့အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါဖြစ်စည်းခြင်းဘေးဥပတ်သည်သင်တို့ကိုမသင့်မရောက်ရ။သိုးငယ်ဤအသွေးကိုသက်သည်ယူပြီးမင်းတို့ကငါဘေးမဲ့စီမယ်လွန်သွားစီမယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားနဲ့ကိုယ့်ဉာဏ်စွန်းဉာဏ်စားနဲ့ကိုယ်တော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသက်သေအဖြစ်သွေးကိုတုတ်လိမ့်ထားခြင်းကြောင့်သာဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်။ဒါဟာဣသရေလအတွက် special ဆူကြီးသက်သက်မဟုတ်ဘူး။အဲကုတ်ထုလူမျိုးတွေဒီလိုယုံကြည်ဒီလိုရစ်ပူစောဒီလိုအသွေးနဲ့သက်သေတည်ဒီလိုပဲလွတ်မြောက်ရမှာသာဖြစ်ပါလေ။အခုတော့အဲကုတ်ထုဟာစောစောကလင်္ကာလိုပဲဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လားမယုံကြည်ဘူး။နှလုံးခိုင်မာမင်းအာနာနဲ့ရဲစွာဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသူလျင်ဆိုးစင်တော်လှန်ညှင်းလျက်ပြင်းထန်ဒုက္ခရောက်သမျှကိုကာလအတန်ကြံ့ကြံ့ခံ၏။စာရန်အားကိုတစွတ်ထိုးပင်နတ်မျိုးဖုံဖုံရုတ်ထုစုံကိုယုံကြည်တွယ်ဖက်မခွာရက်၍တက်ဆွန့်မိုက်မဲလေတော့သည်ဆိုတာမျိုးဘယင်ကအစတတိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာသိုးသငယ်လိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တခြားဘာနဲ့မှဒီဆုကျေးဇူးကိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားသခင်ဟာလူသားတို့စီမှာတုံ့ပြန်မျှော်လင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်ခစ်အမြင်ခစ်အတွေ့အရာအတော်ကြီးတော့ကိုလိုကန့်လန့်နိုင်တဲ့အစီအမံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဆိုရင်ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အရာလဲဆိုတာကိုတွေးမြင်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဓမ္မတရားရဲ့လမ်းကြောင်းမှာသိုးငယ်ရဲ့သွေးနဲ့အပြစ်မှလွတ်ကင်းရခြင်းဆိုတဲ့အချက်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါပြီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်29ကိုပြန်လည်သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျှင်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဖျားသခင်သိုးငယ်ကိုကြည်လောဆိုတဲ့ကြမ်းကျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်လာမဲ့ဝတ်ပြုရာကြမ်းကျက်လို့ရှိရင်ပတ်သက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14ရနေ16အထိအတွင်းမှာတော့အခုလိုထပ်မှန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါလေ။ဤနေ့ရက်ဒီလဲသင်တို့အောင်းမေ့စရာဘုဖြစ်၍သင်တို့ဤအမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ဤနေ့ရက်၌ထာဝရဘုရားအားပွဲခံကြရမည်။ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ထိုပွဲကိုအစဉ်အမြဲခံရကြမည်။ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတဆေးမပါသောမုန်ကိုစားရမည်။ပထမနေ့ရက်၌တဆေးကိုအိမ်များမှပယ်ရမည်။ပထမနေ့မှစ၍ခုနှစ်ရက်တိုင်အောင်တဆေးပါသောမုန်ကိုစားသောသူမြည်သည်ကားဣသရေလအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ပထမနေ့၌၎င်းခုနှစ်ရက်နေ့၌၎င်းဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမည်ထိုနေ့ရက်၌လူတိုင်းစားခြင်းကိစ္စနှင့်ဆိုင်သောအလုတ်ဆောင်မှတပါအခြားသောအလုတ်ကိုမလုတ်မဆောင်ရအခုကျမ်းကတော့ပတ္တခါပွဲအပြီးမှဆက်ရမယ်ကျင့်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်မြောက်ရန်အတွက်သေမင်းဘေးရန်ကင်းဝေးရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူးတခုတော့ရှိလျက်မိမိမိသားစုအတွင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဖျားသခင်နဲ့မိဘဟာရဖွဲ့တဲ့အစီအမံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ဟာအီဂျစ်ကနေထွက်မြောက်လာခဲ့ပြီမြင်လန်ခရီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တဆေးမဲ့မုံကိုစားခဲ့ကြပါတယ်။အငယ်18ကနေ20ထိုအဆုမပွဲကိုခံရသောအကြောင်းဟူမူကားထိုနေ့ရက်၌သင်တို့ဗိုလ်ကြီးများကိုအဲကုတ်ထုပြည်တဲကငါနှုတ်ဆောင်သည်ဖြစ်၍ထိုအကြောင်းကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ထိုနေ့ရက်ကိုအမြဲစောင့်ရကြမည်ပထမလ14ရက်နေ့ညဦးမှစ၍22ရက်နေ့ညဦးတန်အောင်တင်တို့သည်တဆေးမပါသောမုံကိုစားရကြမည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးတင်တို့အိမ်များ၌တဆေးမရှိရတဆေးပါသောမုံကိုစားသောသူမြည်သည်ကတကြွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်စေပြည်သားဖြစ်စေဣသရေလမျိုးပရိသတ်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်တင်တို့နေရအရရတု၌တဆေးပါသောမုံကိုမစားရတဆေးမပါသောမုံကိုသာစားရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၄ရာနှစ်၂၀အတွင်းမှာကိုတဆေးအကြောင်းဟာရှစ်ကြိမ်လောက်ပါဝင်နေတာတွေ့ရတယ်။တဆေးဟာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုကိုသာကိုစားပြုပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုလည်းရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73မှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။တဆေးဟာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကိုစားပြုတယ်လို့ယူဆတာဟာမှားတယ်။မကောင်းမှုကိုကိုစားပြုတဲ့မိမတယောက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့မုံညက်တွေထဲကိုခိုးဖွက်ပြီးဒီတဆေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့မုံညက်တွေဟာဖောင်းကျွပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီကနေ့ဘာသာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲတမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကြပြောင်းကြပြန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့ဒီလိုဖောက်ပြန်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအလေးအနက်ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာတဆေးကိုရှောင်ခိုင်းတာဟာလေအဲ့ဒီလိုပဲဖောက်ပြန်တဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆတွေမဖြစ်စေခြင်းလို့အရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းလို့သတိပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြရစီပြီးတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်6မှာကြည့်ပြန်ရင်လေဖ ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့တဆေးကိုသတိနှင့်ကြေရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီကျမ်းအငယ်7မှာလဲအခုလို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့တဆေးကိုကြေရှောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုံကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုသင်တို့သည်နားမလည်ပဲအဘယ်သို့နေကြသနည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေဟာတဆေးတွေလိုပဲတဆေးတွေပဲလို့ခရစ်တော်ကတမင်သက်သက်ဒီနေရာမှာသတိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဆေးဆိုတာဟာလေတမာကျန်းစာအဖို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာကိုစားပြုခြင်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားကြဖို့လူချောင်းထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အမှန်တော့တဆေးမပါတဲ့မုံဟာစားလို့ကောင်းသလားဆိုရင်မကောင်းပါဘူး။ဥပမာဆိုရင်ကျန်းစာတော်မြတ်ဆိုတာဟာပေါ်ပင်လူကြိုက်များတဲ့လုံခြင်းဝတ္ထုလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်လူကြိုက်နဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်အသင်းတော်မှာလူတွေများတာဟာသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုခံစားထိတွေ့ဖို့တဲ့ဝတ္တရားအရသွားကြတာတို့ဖျားသခင်မနှစ်သက်မှာဆိုလို့သွားတာတို့ပျော်ရွှင်လို့သွားကြတာတို့မိတ်သဟာယဖွဲ့ရင်လို့သွားတာတို့စိတ်ပော့သွားအောင်သွားကြတာတို့များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့အရေးအဝါသားကိုသွားတယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကသင်ငန်းစာတွေကိုရယူဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆွဲမြဲမှတ်သင့်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဟာသာဝရအသက်လမ်းကိုညွန်ပြတဲ့အတွက်အလွန်တရာမျှဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိစေတယ်။ဝိညာဉ်အဟာရတန်ဖိုးနဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်။တဆေးမလိုဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမှတ်ထားကြဖို့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။အငယ်22မှ23ဟုတ်သောပင်ညွန့်တစည်းကိုယူ၍အင်းတုံ၌ထဲသောအသွေးထဲမှနှစ်ပြီးလင်တကားထုတ်တကားတိုင်နှစ်ဖက်တို့ကိုထိုးထုတ်ကြလော့ထိုနောက်မှနနက်တိုင်အောင်အဘဲသူမြမိမိအိမ်တကားပြင်သို့ထွက်မသွားရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်အေကုတ်ထုလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကထုတ်ချင်းခတ်သွားတော်မူမည်တကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌ရှိသောအသွေးကိုမြင်သောအခါထာဝရဘုရားသည်တကားကိုလွန်သွားတော်မူမည်ဖြက်စည်းသောသူသည်သင်တို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းကအိမ်ထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူဟုတ်သောပင်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာကြောက်ပေါ်တဲ့မြေမှာရှင်သန်စွာပောက်တဲ့ရွက်နုနဲ့အပင်ကလေးတွေပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုကိုစားပြုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တူးချင်းအနေနဲ့ခံယူပါတယ်။ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်သွန်းခဲ့တဲ့အသွေးဟာယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိတွေ့နိုင်ပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွာရှိပါလိမ့်မယ်။သာဥတို့ဤသေခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်ဆို။အငယ်29:30သံကောင်အချိန်၌ထာဝရဘုရားသည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်၏သားဦးမှစ၍ထောင်ထဲမှအချုပ်ခံရသောသူ၏သားဦးတိုင်အောင်အေဂုတ်ထုပြည်၌သားဦးရှိသမျှကို၎င်းတိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးရှိသမျှကို၎င်းဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ထိုညတွင်ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျွန်များအေဂုတ်ထုလူများတို့သည်ထကြ၍အသေးကောင်ကင်းသောအိမ်တအိမ်မျှမရှိသောကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်၌ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လေ၏ယုံကြည်သူတို့လုတ်တလို့အေဂုတ်ထုလူတွေလုတ်ခဲ့ကြသလားမလုတ်ခဲ့ဘူးမလုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလုတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့သူတို့ကမယုံကြည်လို့မလုတ်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နတ်ကိုသာအာကုနေခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဟာညှင်းပယ်တယ်ဆန့်ကျင်တယ်အာခံတယ်သူတို့ဟာစာရမဏတ်ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ယုတ်ထုတွေကိုဘုရားဆိုပြီးယုံကြည်နေခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းမှာဘယ်ဘုရားရှိခိုးကြောင်းမှာမင်းတက်တယ်လဲဆိုတာကိုဘသူ့ကိုမှမေးမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံပြီးသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားသလားဆိုတာကိုပဲမေးလိုက်မယ်။အခုအချိန်မှာဖျားသခင်ဟာသားဦးတွေကိုသတ်ပစ်ပြီ။ဖျားသခင်ကိုလူသတ်မှုနဲ့ဘယ်သူတရားစွဲနိုင်တယ်လဲ။သူ့ပေးတဲ့အသက်ကိုသူပြန်ယူတယ်လေ။ဘယ်သူတတ်နိုင်သေးတယ်လဲ။အိုးဣသရေလမင်းတို့ထွက်သွားကြဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခုစကြစို့။ဖာရောဘုရင်ညကြီးမင်းကြီးထလာပြီ။အငယ်31နဲ့32။ထိုညချင်းတွင်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်တော်မူလျင်သင်တို့မှစ၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ထ၍ငါလူစုတွေကထွက်သွားကြလော့သင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားအားသွား၍ဝတ်ပြုကြလော့သင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းသိုးနွားများကိုယူ၍သွားကြလော့ငါကိုလည်းကောင်းကြီးပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခြင်းကိုမခန့်ညားခဲ့တဲ့နတ်မြိုင်နိုင်ငံကကြည်ရှင်မင်းကြီးသူ့သားတော်ရဲ့အသက်ကိုပဲပေးလိုက်ရပြီဣသရေလကိုလည်းလွတ်မိတ်ချလိုက်ရပြီအတင်းအကျပ်လုံမှအခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ဘုရင်မျိုးဘလောက်ကြီးမားတဲ့စွန်စားကန်းကြီးနဲ့ပေးဆက်လိုက်ရပြီလေထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်33မှ38အေဂုတ်ထုလူတို့ကလည်း ငါတို့ရှိသမျှသည်အသေးကောင်ဖြစ်ကြပြီဟုဆိုလျက်ဣသရေလလူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ထဲကအလျင်အမြန်လွှတ်ခြင်းကကြက်ကြက်နှိုးဆော်ကြ၏ထိုလူတို့သည်တဆေးမရောသောမုန်စိမ်းကိုယူ၍မုန်နယ်သောခွက်တိုကိုလည်းအဝတ်နှင့်တကွထုတ်၍ထမ်းကြ၏မောရှေစီရင်သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့၌တောင်းကြ၏တောင်းသည့်အတိုင်းလည်းပေးကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုအဲဂုတ်ထုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏ဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏ဣသရေလအမျိုးသားမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျားအရေးအတွက်အဖြစ်6သိန်းခန့်မြရှိသောသူတို့သည်ယမသက်မြို့မှထွက်၍သူကုတ်အရက်သို့ခရီးသွားကြ၏ကလေးနဲ့မိမထဲ့မတွေ့ဖဲနဲ့ကိုယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးသန်းချီတီးရှိတဲ့ပြိသက်ကြီးပေါ့ဘလောက်များဆူညံနေပဲညလဲစဉ်းစားနိုင်ပါလေအဲဂုတ်ထုရဲ့အမင်္ဂလာငိုကြွေးသံတွေနဲ့ဣသရေလရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြွေးကြော်သံတွေဟာတွေးရောရှက်တင်ဆူညံနေမဲ့ညလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်းဖို့လိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဣသရေလတွေဟာအဲဂုတ်ထုလူတွေစီကနေဥစ္စာများကိုလူယူတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာကျမ်းစာတွေကဝေါ်ဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တင်ပြပါရစေအင်္ဂလိပ်မှာက borrow လို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေးယူတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မူရင်းဟေပြဲမှာကတော့ shall ဘုမဟုတ်တောင်းယူတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတိုက်တယ်လို့လူယူခြင်းအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတောင်းယူခြင်းဖြစ်တယ်တောင်းယူတာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကရသိမ့်ခဲ့တဲ့ကိုယ်လှုပ်အားကားများအတွက်ဘုရားသခင်ကတောင်းယူခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲဂုတ်ထုလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစေရနာနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြင်ပြလိုက်ပြစီမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံတော်မှာဟိုးရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း430ကယာကုပ်ရဲ့သားယောသတ်ကိုအမိပြုပြီးဣသရေလလူစုဟာဧဒေတော်များအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဟစ်ဆက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဣသရေလနဲ့ဆွေမျိုးတော်သူဖာရောမင်းဆက်ဟာဣသရေလကိုမျက်နှာသာပေးခဲ့ပေမဲ့ဟစ်ဆက်စ်တို့ကန်စားတာညှိုးငယ်ပြီးတော့အီဂျစ်သွေးစစ်စစ်ဖာရောဘုရင်တွေနန်းတက်ချိန်ကစလို့ဣသရေလတို့လူမျိုးတို့တွေဟာကျွန်ဘွားမှာနှစ်400လောက်တောက်လျှောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာလဲအတိတ်ကတည်းကအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပရိညင်အတိုင်းတိတိကျကျရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းပါကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းပါအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း400ကျွန်ခံရာကနေအဲဂုတ်ထုဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့အခုတော့သူတို့ဟာညရင်းကြီးနှင်ထုတ်ခံရကြပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုနှင်ထုတ်တာကိုလဲဣသရေလတွေအဖို့ကတော့ထွက်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရပြီလွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြမှာမလွဲဧကံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဣသရေလတို့ထွက်မြောက်ရတဲ့ညာကြီးသကောင်အမိုက်မှောင်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သတိပေးချက်များကိုဥပက္ခာပြုပြီးတော့နတ်ယုတ်ထုများကိုမှကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဥထုကတော့ရှင်သင်မင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတန်းကြောင့်သာဥရရဲ့အသက်ကြီးကိုစည်းပြီးသမိုင်းတွင်ရလောက်အောင်ပြင်းထန်စွာငိုကြွေးခြင်းရှိုက်တံများနဲ့ဆူညံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့အဖို့သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန်ဖော်ပြလိုက်ပါစေ။
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်51အထိနဲ့ထွန်းမြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး7တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တော်လည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားနိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံလူကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောချမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်ရရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူ၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်ညီတညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာပြောထားသလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ခေါ်ချင်းခံရတဲ့ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်အရာအားလုံးကဖျားသခင်အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ခတ်သိမ်းသောအရာကတညီတညွတ်ထဲပြုစုကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဘုရားတေချာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လို့အတားပါလဲဆိုတော့ငါဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူလားအဲ့ဒါပဲငါဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူလားသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုရင်ဖျားသခင်ခေါ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိတရားပြီးခေါ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ဖျားသခင်အကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံစီပြည့်စုံဖို့အရာအလုံးကတညီတညွတ်ထဲနဲ့ပြုစုတယ်လို့ပြောတယ်အရာအလုံးကအရာအလုံးကတညီတညွတ်ထဲပြုစုတယ်အဆိုးတွေအစမပြေမှုတွေနာကျင်စရာတွေကစကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကျိုးအတွေ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဟာသင်ဟာဖရာသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့အကြံစီကိုမျှော်လင့်ပြီးမှလက်တလောကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာတီးခံခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာလိုတော့ရှိတယ်။တီးခံရမယ်။ယောမရောစာထဲမှာစိရဒုက္ခခံတဲ့အခါမှာတီးခံပါ။ပြီးတော့မျှော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောတယ်။လောလောဆယ်ဟာမျှော်လင့်စရာမကောင်းဘူး။ဆိုတော့ခရိယန်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာမျော်လင့်ခြင်းနဲ့တွဲတာဖြစ်တယ်ခရိယန်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဆိုတော့ကျွန်တော်လူကျင်တာတစ်ခုခုရလို့ဝမ်းမြောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလူကျင်တာတစ်ခုခုလူအတ္တရာတစ်ခုခုရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာလေကောင်းပါလေမှားလာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်စရာဝမ်းသာစရာပျော်စရာမရှိတဲ့အနည်းအထားမှာတောင်မှယုံကြည်သူကဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်မဲ့သူအဖြစ်ဖျားသခင်ထားထားတယ်။ဘယ်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဆိုတော့မျော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်ရတယ်။ဘာမျော်လင့်တာလဲငါအတွက်ဖျားသခင်အကြံစီရှိတယ်။အခုငါကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေဟာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့ငါအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖျားသခင်ကငါရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြံစီပြီးအဲ့ဒီအကြံစီတိုင်းပြည့်စုံဖို့အရာခတ်သိမ်းကတညီတညွတ်တည်းပြုစုနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်။လောလောဆယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတီးခံခြင်းနဲ့အောင်အီဘီအောင်အီဘီဖရားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီဘီကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်။ဆိုတော့ဖရားသခင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖရားသခင်ကြံစီပေးတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကိုတိကော့အခန်းကြီး1အငယ်9မှာကျမ်းစာလာတဲ့နေ့ညဖရားသခင်ချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဖရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစေသေးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုကပ္ပဦးချမ်းထဲမှာရှိတဲ့ယာကုတ်နဲ့ယောသတ်ရဲ့အသက်တာနဲ့နော်နမူနာလေးကြည့်အောင်ယောသတ်ကသူ့ရဲ့အသက်16လောက်မှာဖခင်စီကနေထွက်သွားရတယ်သူ့အကူတွေသူ့ဖမ်းလို့မှရည်ရွယ်နဲ့ပြစ်ချတယ်ဣရှမေလအမျိုးတွေရောက်လာတော့သူတို့စီရောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဖေချုပ်ပေးတဲ့ထူဆန်းသောဝတ်လုံလားဟာလားအဲ့ဒါမှာအရန်လာတဲ့ဝတ်လုံကိုတရိษာအသွေးတုတ်လင်းပါမှသူတို့သူ့အကိုတွေကအဖေရာကုတ်စီကိုသွားပြကြတယ်အဖေကြည့်ပါဒါအဖေသားရဲ့အဝတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါမှာရာကုတ်ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့နော်ဒီကတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်မိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်၍ရှော်တီအဝတ်ကိုပတ်စည်းသည်ဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးသားကြောင့်စိတ်မသာညှိတွက်လျက်နေလေ၏။သားသမီးအပေါင်းတို့သည်အဘကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းကကြိုးစားတော်လေ။သူသည်နှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲငါအသားရှိရာမရဏနိုင်ငံသို့စိတ်မသာညှိတွက်လျက်ဆင်းသက်တော်မည်ဟုဆိုလေ၏။
ထိုသူယောသအဘသည်တားကြောင့်ငိုကြွေးမြေတမ်းလက်နေလေ၏ယောသကိုကမိဒရန်လူတို့သည်ဧဂုတ်တုပြည်သို့ဆောင်သွား၍ဖာရောဘုရင်အမတ်ဖြစ်သောကိုယံတော်မူပေါ်ရဖာအိမ်မှရောင်းချ၏ကဲစဉ်းစားကြည့်ယာကုပ်ကငါသားတေပြီးတဲ့ငါသားရှိရမရဏနိုင်သူငါဆင်းသွားမယ်တဲ့သူသားသမီးတွေတားထားလို့မတတ်တတ်မသေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကသူတတ်သေးတော့မယ်တေတော့မယ်လို့လုံးနေတာနော်ငါတေတော့မကွာလို့လုံးနေတာအကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိတ်ထဲမှာတောင်းတတဲ့အရာပါလေတေဖို့တောင်းတတာတေချင်နေတာအေးသူစိတ်ထဲမှာတောင်းတတဲ့အတိုင်းသူတေခဲ့ရင်သူ့တောက်တော့တွေ့မလားသူသားမရဏနိုင်ငံမှာရှိလားမရဏနိုင်ငံဆိုငရဲမုံတော်မရဏနိုင်ငံဆိုတော့တည်တော်သူတို့နေတော်နေရာเนาะဟီပြဲလို့စီယောလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတော့တတ်တတ်အကန့်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့မရဏနိုင်ငံဆိုငရဲမုံဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နားလဲစီခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းလော်တော့မိသိခွာလို့ခေါ်တာပေါ့မရဏနိုင်ငံเนาะတည်တဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါမရဏနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံကိုငါသွားမယ်လို့ပြောတယ်သူသိချင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်အကေယာကုတ်ဟာသူစာနာရှိတဲ့အတိုင်းသူသိခဲ့ရင်သူ့သားကိုသွားတွေ့မှာမဟုတ်သူစိတ်နှလုံးနဲ့ကြံစီတဲ့အရာကြံစီတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တခြားစီဖြစ်သွားမယ်သွားပြီးငါသားသိပြီးတဲ့တားရဲတကောင်ကိုကိုက်စားပြီးလို့ညီးတွန်းမိရမ်းတဲ့အချိန်သူသားမရှိတော့ဘူးလို့သူဝန်းနေတဲ့ချိန်မှာသူသားကဘာဖြစ်နေလဲအိရှမေလအမျိုးတွေနဲ့သွားဘုရမအေဂုတ်တုဘုရင်ရဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့ကိုယံတော်မူပေါ်တီဖာအိမ်မှာရောက်နေတယ်အဖေကဘာဖြစ်လဲသူသားသိပြီးတယ်သူသားဟိုမှာအသက်ရှင်နေတယ်သူမြင်တဲ့အရာသူကြားတဲ့အရာသူစိတ်ထင်တဲ့သူအရန်ဝန်းနေခဲ့ရတယ်ဘယ်တော့ကြာလဲသလားရယောတက16နှစ်ကနေထွက်သွားတယ်အသက်30မှာဘုရင်ဖြစ်တယ်เนาะဧဂုတ်တုဘုရင်အရှင်ဧဂုတ်တုရဲ့အရှင်เนาะဖာရောဘုရင်အဘအရာဧဂုတ်တုတပြည်လုံးအစိုးရတော်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့73နှစ်ပြီးတော့မှအစာကောင်းစားခြင်း9နှစ်အဲ့ဒီ9နှစ်မှာတွေ့သေးတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းပါခြင်း2နှစ်9နှစ်မှာ2နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကအစာလာရှာပြီးတော့မှတွေ့တာဒါဆို9နှစ်နဲ့73နှစ်ပေါင်းတော့22နှစ် 22 နှစ်ကြကြောလောက်မှသူနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ22နှစ်ကြကြော22နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှဘယ်သားနဲ့ပြန်တွေ့လဲအဲ့ဒီအချိန်တောက်လျှောက်ကယာကုပ်ကလေဝန်းနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကိုဖြတ်တန်းရ22နှစ်လူတယောက်ရဲ့ပြူရွယ်တဲ့တက်တန်းတစ်ခုလောက်ပေါ့ခုလီအာတို့ဖွဲ့လို့ဆို22တောင်မှမရှိသေးတာသူတို့အသက်နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်22နှစ်လောက်တောင်မှဝန်းနေချင်းစိတ်ပြက်ချင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့သွားပြီးငါအသားဆုံးရှုံးသွားပြီးဆိုတော့မှသူကဝန်းနေပက်လက်နဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူမြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကြားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ကနေကြံစီတယ်လို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူမြင်တာကသူ့သားဝတ်ယုံသူစွန့်နေတဲ့ဝတ်ယုံသူကြားတာကအဖေသားလားဆိုတော့ဟာလာသူ့သားတွေပြောတဲ့စကားသူစိတ်ထဲကနေကြံစီထားတာဘာဖြစ်လဲငါသားမရဏလည်းသွားပဲငါလည်းမရဏနိုင်ငံမြဲမြဲသွားရင်ကောင်းမယ်သူစိတ်ကနေကြံစီတာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကြံစီထားလာပါလေယောသကူအေဂုတ်တုတပြည်လုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ဖျားချီးမြှောက်မယ်ပြိတဲ့ခါအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာယာကုပ်ကသူ့သားတွေနဲ့အတူဧဂုတ်တုပြည်ကိုပြောင်းမယ်ဧဂုတ်တုပြည်မှာပြောင်းပြီးမှယာကုပ်ကအဲ့မှာသွားပြီးကောင်းစားကြမယ်သွားပြီးတူပွားကြမယ်နှစ်ပေါင်း430ကျော်တဲ့ခါဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်လာမယ်ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီဆိုတော့ယာကုပ်ကသူ့ကိုယ်သူသွားပြီးငါတို့သိချင်တယ်ငါတို့သိချင်တယ်ဟာတာရှန်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကယောသတ်နဲ့အတူအေဂုတ်တုပြည်မှာယာကုပ်အတွက်အလုံးလုံးနေတယ်ယာကုပ်ကသူ့ဘာသာသူသိချင်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကအေဂုတ်တုပြည်မှာယာကုပ်ရဲ့အကျိုးအတွက်ယောသတ်ဘက်မှာရှိပြီးအလုံးလုံးနေတယ်
အာမင်နောက်တစ်ခါလေးချင်းကျွန်တော် oneness စိတ်ပြတ်နေတယ်ကျွန်တော် oneness ရဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာကိုပဲကြီးဖျားခင်ပါကြံစီပြတယ်လို့မစဉ်းစားဘူးသခင်ဆိုတာကျွန်တော်ထဲမတွေ့တော့ပြဿနာကိုပဲကြည်တယ်ပြဿနာကိုပဲကြည်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာခက်ခဲအစင်မပြုံးမကြည်ဘူးညီတော်အဖေတချို့ပြောလိုက်တယ်ဖယားသခင်ဆိုတာလကားပါတဲ့အေးအဲ့လိုပြောဖယားသခင်ကတင့်အတွက်လကားဖြစ်သွားမယ်မပြောပြီးစင်းနဲ့ဖယားသခင်ကအလကားမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကမတတ်နိုင်တာတခုမှမရှိတော့ဖယားစင်ရဲသားကိုမြေမှုန်နဲ့ချီးမြှောက်တော့ဖယားနောက်ချီးပုံနဲ့ချီးမြှောက်တော့ဖယားအမိုက်ပုံမှာနေတဲ့သူလည်းဖယားသခင်အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့ညီချီးမြှောက်နိုင်တော့ဖယားဖယားသခင်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးအံ့ဘွယ်သောအမှုကိုပြုတယ်ကြီးသောအမှုကိုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မသိနိုင်နဲ့မမြင်နိုင်နဲ့မစဉ်းစားနိုင်နဲ့စိတ်ထဲနဲ့မကြံစီနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအရာခတ်သိမ်းတဲ့ကျွန်တော်အကျိုးအတွက်အလုံးလုံးတော့ဖယားဖြစ်တယ်လောလောဆယ်တင်မမြင်နိုင်သေးလို့လောလောဆယ်တင်မချားနိုင်သေးလို့လောလောဆယ်တင်စိတ်ကနေမတွက်ချက်နိုင်သေးလို့သာဖယားတကယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အကောင်ဆုံးသောအရာကိုကြံစီပေးပါမှာကျွန်တော်နောက်ကွယ်နဲ့အရာခတ်သိမ်းတဲ့အတူအလုံးလုံးနေတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်အတွက်ဖယားကနောက်ကွယ်မှာအလုံးလုံးတယ်တချို့ကပြောတယ်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့အဖေကိုလိန်ခဲ့လို့သူ့သားတွေကသူ့ကိုပြန်လိန်တယ်ဗော။သူ့သားတွေမလိန်ဘူးနော်။အကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာစားကြည့်နော်။ယာကုပ်ဆိုတာလေဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူရီထဲမှာမှဖခင်ကအာဗြဟံနဲ့စပရမအမျိုးနွယ်ကိုစပေးပရမသူ့ကိုသူအာဗြဟံဖခင်အိဇက်ဖခင်ယာကုပ်ဖခင်ဆိုပရမဖယားကသူ့ကိုသူအခေါ်ခံခဲ့တယ်။ယာကုပ်ကလေဖယားနဲ့နဘန်းတောင်လုံးလာ။ဖယားနဲ့အယံရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားသည်ကိုအယံချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယာကုပ်က။ဖယားသည်ကကောင်းကြီးကိုအယံတန်ဖိုးထားတော်သူဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကလေဖယားသည်ကိုအယံချစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသူ့အတွက်အရာခတ်သိမ်းတဲ့ပူပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလည်းလိုချင်ပါကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲလိုချင်ပါကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်ဖို့လိုအပ်တယ်ယာကုပ်ကကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယာကုပ်ကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်နဲ့အချိန်မယူပဲနေမလားယူမှာပါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းချင်းကြည့်တယ်ဒီလောက်ဖယားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူဖယားသခင်စီကိုလည်းသူညှိတွန့်လည်းညှိတွန့်မိမယ်ဘယ်လိုပဲဖယားသခင်ကတော့သူအချိန်ယူပြီးမှကိုးကွယ်မှာပဲဆူတောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမဖို့ပြအောင်အိမ်မက်အားဖြင့်တော့လကောင်းယူပါယုံအားဖြင့်တော့လကောင်းနော်သူတို့ခင်မှာဆိုဖယားသခင်ကအတန်တော်နဲ့ဒီလိုစကားပြောတာလေသူတို့စီကိုကြွာလာပြီးစကားပြောတာထင်ရှားတာမပြောဘူးနော်မင်းသားမသေးဘူးငိုမနေနဲ့အိုမငါအဲကုတ်တူပြေမငါပို့ထားတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ်ရဖာအိမ်မဂျုံဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖယားပြောကြည့်ပါလားယာကုပ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိသမဲစင်းစင်ယူသွားတော့သူ့တောက်သွားပြန်ဝယ်မှာဟုတ်ရောကဲအခုထောင်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့တည်မှာဖြစ်လဲပိုးတော်မှအဲ့ဒါဘယ်ကမလဲအဲ့ဒါမတော်ခင်မှာတားအဖားတဲ့အကုန်လုံးရံဖြစ်မှာပြန်လာတက်ကုန်မှာမင်းငါတော့ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဖြစ်ကုန်မှာတမိသားစုလုံးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်တားဖာချင်းတွေတတ်ကုန်ကြမှာဖယားကဘာမှမပြောဒါဆိုရင်အကူရီကရောတတ်ကိုမုံပြီးမနာလူရာတောင်မှအဲ့ဒီအကူရီကရောတတ်ကိုမနာလူဖြစ်တာတောင်မှဖယားရဲ့အကြံစီရှိတယ်အာမင်စမ်းကြည့်နော်တောင်းတစ်ခါလေးကြာရင်လူတချို့ကကိုကိုမကူညီခြင်းမှုလူတချို့ကကိုကိုမနာလူဖြစ်တာလားမုန်းတာလားအဲ့ဒါလည်းပဲကို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်စမ်းကြည့်လေယောသဘယင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကူတွေကဘာလို့ရလဲအရင်မုန်းရလဲမုန်းမှမသူ့ကိုကင်ဖန်းဂျီရွန်းနဲ့ပြစ်ချရောင်းဂ
ချစ်စားညီအကိုချင်းချင်းအောင်အဲ့လိုရက်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်အဆိုးဆုံးအခြေအနေပင်လင်ဖယားရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိနေတယ်။အာမင်။ဟာကျွန်တော်တို့ကထိကနေဟိုလူကိုမောလာနဲ့ဒီလူကိုမောလာနဲ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တတ်နော်စိတ်နာတတ်တယ်။ No ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့မကောင်းသောအရာတောင်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတချို့တွေကပါပြောလဲရုပ်ဖြတ်တော့ကောင်းကြီးတဲ့။ရုပ်ဖြတ်ပြီးလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်22နှစ်လုံးလုံးယာကုပ်ကိုမဖော်ပြအောင်သူ့သားဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုငိုမနေနဲ့မဖော်ပြ။အဲ့တော့ယာကုပ်ဘာဖြစ်လဲ22နှစ်လုံးလုံးဝမ်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်တန်တဲ့အခါမှာကောင်းစားခြင်းကာလကုံဘုရားမဆင်းရဲတဲ့ကာလခေါင်းပါတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့သားတွေယောသစီသွားကြတယ်နော်အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲယောသကအဖေကိုပြန်ခေါ်တမျိုးလုံးအားလုံးကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြမ်းမတ်ကျွန်တော်တို့တို့ကဖတ်ရအောင်ထိုသူအေဂုတ်ပြည်မှထွက်သွား၍ခါနန်ပြည်အဘယာကုပ်ထံသို့ရောက်ကြလျှင်ယောသသည်အသက်ရှင်သည်အေဂုတ်ပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးရ၏ဟုကြားပြောကြသည်ရှိသောယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးယော၏သူတို့စကားကိုမယုံနိုင်သူတို့ဒီလေယောသပြောသမျှအစကားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏အဘယာကုပ်သည်မိမိစည်းစရာဖို့ယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်နှလုံးအားဖြစ်ပြန်၏ဣသရီလကလည်းတန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သည်ငါမသေးမီသူ့ကိုတွား၍ကြည်မြဟုဆို၏အာမင်ငါအရန်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီမှာငါမသေးမီသူ့ကိုတွား၍ကြည်မြသင်မသေးမီဖယားသခင်အယံကောင်းမြတ်ပါတယ်အယံကြီးမြတ်ပါတယ်ဆိုတာဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်ကြီးပေါ်မှာမြင်ဖို့အလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းတတ်နိုင်ခြင်းသင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အရာသင်ပေါ်မှာဖယားသခင်ကြီးမားတော်မူပြုတဲ့အရာကိုသင်တည်ပြီးမှကောင်းဝင်ရောက်မှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသင်မသေးခင်မြင်ရဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖယားသခင်အယံကြီးမြတ်တာပဲငါ့ကိုအယံချစ်တာပဲငါ့ကိုအယံကျေးဇူးပြုတာပဲငါ့ကိုအယံကောင်းချီးပေးတာပဲဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းအကြံစီတော်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့အရာကိုမသေးမီဒီမီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာမြင်ဖို့ဖယားသခင်လိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကပါပြောလဲငါမသေးမီသွားပြီးကြီးမယ်တဲ့ဆိုတော့22နှစ်လုံးလို့ဖယားသခင်ကယာကုပ်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေအလုံးလုံးနေတဲ့အရာကဘယ်လောက်တောင်မှကြီးမားတယ်လဲဆိုတော့နော်အေဂုတ်တို့ယောသတ်တဲ့အသက်ရှင်သည့်အေဂုတ်တို့ပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးရ၏ဟုကြားပြောကြသည်ရှိတော်တဲ့ယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးယော၏တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်နှလုံးယော၏သူတို့စကားကိုမယုံနိုင်တဲ့ဟာသင်ယုံတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းမြင်တွေ့ရအောင်မယ်။သင်ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုရင်သင်ဟာဘုရားရဲ့အခေါ်ချင်းခံရတဲ့ဘုရားကိုချစ်တော်သူဆိုရင်ရှားကိုမင်းရဲ့အဖေသားအသက်ရှင်သေးတယ်။အသက်ရှင်ယုံနာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုအဆိုးရတယ်။ဟာဟုတ်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားငါတသေသွားပြီငါထင်နေတာဘယ်လိုလုပ်ခွဲတာအဆုံတော့အေဂုတ်တို့ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့သူဆိုငါရောအေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုအစိုးရတဲ့သူရဲ့အဖေလေးဟာပုံမိုက်သွားရင်နော်သူပါဝိုင်းအုပ်လို့ရတယ်ငါတအားတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကွာအဲ့လိုလုပ်ပြစ်ကွာဟလာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟာထော်နဲ့ထော်နဲ့ဘဝနဲ့ဟိုမှာဘယင်ကြီးရဲ့ဖခင်အေဂုတ်ပြည်အရှင်သခင်ရဲ့ဖခင်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အရာရာကိုသွားပြမအဲ့ဒီဘယင်စည်းစိမ်ကိုသွားခံစားရတာယာကုပ်ကယုံတောင်မယုံနိုင်လောက်သောကြီးမြတ်ခြင်းထဲမှာယုံတောင်မယုံလောက်အောင်ခံနာလို့နဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုယာကုပ်ကမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တသက်တာမှာဖခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာတွေဟာတခါကျရင်ယုံနိုင်စရာတော့မကောင်းယုံနိုင်ဖို့တောင်မှခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဖယားသခင်လုံနိုင်တယ်ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဖယားသခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာ
ယာကုပ်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဗြဟံအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်တော်ဖုရားယာကုပ်အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်တော်ဖုရားဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်အကြံစီတော်နဲ့အညီအလုပ်လုပ်တော်ဖုရားသည်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကြံစီပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကြံစီပေးတယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီအကြံစီကိုတင့်ရဲ့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့နားနဲ့တော့မကြားနိုင်သေးဘူးတင့်ရဲ့စိတ်လုံးကနေတော့မကြံစီနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အေးဒီဖရာတင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီကဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ယုံနိုင်မှုခက်လောက်အောင်ကိုကောင်းလိုက်မယ်ကိုယ်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကိုကြီးကျယ်ခံနာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမသေးမီမြင်ဖို့ဖရာသခင်လိုတော်ရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ရဖို့ဖယားကနောက်ွယ်ကနေအလုံးလုံးပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူစေဖယားကိုချစ်ပါလောလောဆယ်သင်နားမလဲလဲပဲငါအတွက်ကြံစီပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါအာမင်ဘယ်မှာဖယားကရဲ့အကြံစီဟာပြည့်ကိုပြည့်စုံမယ်ဆိုတော့ကိုမျှော်လင့်ဘယ်မှာဝမ်းမြောက်စွာစောင့်နေပါဖယားသခင်ကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းသောအကြံစီကိုကြံစီပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်30ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှာအမျက်တော်သည်ခဏထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်၏လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလမှာရေးထားတာအမျက်တော်ထွက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရတယ်အခုကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်မရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာယူဆောင်သွားပြီကျေးဇူးတော်ပဲရှိတော်တယ်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒါကြောင့်ညဥ်ရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၏တဲခု၏နာနဲ့ရ၌ကသချင်းဆိုရသောအခွင့်ယာကုပ်ရဲ့ညဥ်ရတော့နှစ်ပေါင်း20နဲ့2နှစ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညဥ်ရကတော့မသိဘူးဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်လဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်စက္ကန့်ဖြစ်မလဲမတူညီသောအချိန်နေနဲ့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်အလုံးလုံးသောကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရညဦးရမှာရှိတဲ့ငိုကြွေးချင်းဟာဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ဆိုအချိန်တိုင်းပြရမယ်။နာနဲ့ရမှာဖရာရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သင်နဲ့ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ယုံနိုင်မှုခက်ခဲရလောက်တဲ့အထိကြီးမားတဲ့ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖရာရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါလေ။တချောင်းကျတို့ဒီထဲမှာမိဘလည်းရှိတယ်တင်ဟာဖရာသခင်ကိုချစ်တော်မိဘဖြစ်ပါစေတင်ဟာဖရာသခင်ကိုချစ်တော်မိဘဆိုရင်တင်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတင်ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဖရာရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းမြင်ရမယ်တင်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲဖရာရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာသွားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဖရာသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြုထောင်ဖို့ဖရာလိုတော်ရှိတယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ဖယားသခင်အကြံစီဟာဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးလောကအပေါ်မှာအသက်မရှင်ပါနဲ့ဖယားသခင်အကြံစီတော်ပေါ်မှာရပ်တည်ပါလောကအရာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီကိုကြည့်ပါလောကအရာကိုဦးစားပေးပြီးမရှာပါနဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်ကိုဦးစားပေးပြီးရှာပါလောကအရာနဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့မဖြစ်ပါနဲ့ကားတိုင်းမှာအသွေးသွင်းတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့ဖြတ်ဆန်းပါတင့်ကိုတင်ကားတိုင်းနဲ့တန်ဖို့တိုင်းတာပါအိုးသူများလည်းလှုပ်တာပဲငါလည်းလှုပ်လိုက်မယ်သူများလည်းဒီလိုနေပဲနေမယ်သူများနဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့မတိုင်းတာပါနဲ့တင့်ရဲ့တန်ဖို့ဟာကားတိုင်းဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့တန်ဖို့ဟာခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့တန်ဖို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လောက်တင်တန်ဖို့မရှိပါဘူးခရစ်တော်ကဝယ်လို့အဲ့လောက်တန်သွားတာပါပြောချင်တာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမတန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တွေတန်ဖို့ကအယံမြင့်သွားတာခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်အယံတန်ဖို့ကြီးသွားတာဖခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကအယံကိုတန်ဖို့ကြီးလွန်းတာဒါကဘက်တော်မှာတင့်ကိုတင်လက်ရှိတင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်နဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့တင့်တန်ဖို့မထားနဲ့လောလောဆယ်တင်ဒါလီလုံနေရတယ်
အေးဒါလေးလုံနေရတာသင်ခဏကြုံတွေ့တာအတွေ့အကြုံပဲသင်ရတန်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးသင်ရဘဝမှမဟုတ်ဘူးသင်ရဘဝမှကဖခင်ရဲ့အကျံစီတော့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အကျံစီပြည့်စုံခြင်းကသင်ရဘဝမှဖြစ်တယ်သင်ရတန်ဖို့ကကားလိုက်မှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်သင်ရအနာကကဖခင်ရဲ့အကျံစီဖြစ်တယ်ဒီပန်းတိုင်ကဖယားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာရောက်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ဖယားသခင်အလိုတော်အကျံစီတော်ပေါ်မှာရက်တည်ပါ။အာမင်။မှားသွားတာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။မှားသွားတာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းမှားခဲ့တာအများကြီးပဲ။မှားနေတုန်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေ။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်အကျံစီတော်နဲ့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူဖျားသခင်အကျံစီတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်လာရအောင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာရအောင်ဖျားရဲ့အကျံစီတော်ပေါ်မှာမိမိအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအရာကိုကျန်စီပေးတော်ဖျားကျွန်တော်မတိမမြင်မကြားပေမဲ့နောက်ွယ်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတော်ဖျား

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်တိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနှက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့ဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိစံတွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်
1: ။စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျင့်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျင့်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတော့နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပြီးမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ဟေပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖရာသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဖရာသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ယောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှိမှလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဖျားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဖျားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဖျားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: mighty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: Your Majesty,
2: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
6: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
6: တယ်
4: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စ စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
6: ။ The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ
2: ်ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကန်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။တည်င်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေကြအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်
3: ။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလဲလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတားဥတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတားဥတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖျားသခင်ရဲ့

0: သူငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
1: ။ Come to me.
2: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံစီကြရတယ
3: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
0: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
4: ။ Judas! What's happening? You traitor!
0: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်
2: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
1: ်။ I am
2: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတူကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
0: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
6: ။ "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king!"
2: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစွယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
0: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတည်ရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
3: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင် ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
3: ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
0: သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
2: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
1: Possible.
2: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်လို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တကြိမ်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေးလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေတယ်လို့မနှက်ဖန်တွက်ညှော်နှင့်ချက်တူလေပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ခန်းကြီးတရား41အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အလင်းအမြန်ကြွလာတော်မူပါကိုရောကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤပထနာသည်မိရှို့သောနန္တာဘောင်းကဲ့သို့၎င်းလက်ကိုခြီချင်းသည်ညံဥယံပူဇော်တကာကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လက်ရှိပါစေသောအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှိမှကင်းကိုထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်ပါ၍မတရားသောအမှုဒုစရိုက်အမျိုးမျိုး၌ကျင်လည်စေခြင်းကအကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုမကောင်းသောအမှုအရာသို့သွေးဆောင်တော်မူပါနှင့်ထိုသူတို့၏ခဲပွေစားပွေတို့ကိုအကျွန်ုပ်မစားပါစေနှင့်ဖြောက်မတ်သောသူသည်အကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပါစေသောယေရှုရှိပါလိမ့်မည်ဆုံးမပါစေသောကျွန်ုပ်ဥကောင်းကိုလိမ့်သောစီဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ထ၍ပြုတော်လဲအကျွန်ုပ်မငင်းပါ။ယခုမူကားသူတစ်ပါးပြုသောအာဓမအမှုတစ်ဖက်၌ဆုတောင်းရပါ၏။အငယ်6မှ30သူတို့၏အကဲမှုတို့သည်ကြောက်တွင်းနားမှလွတ်၍အကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားရကြပါ၏။ထိုစကားလဲချိုပါ၏။မြေပေါ်မှထင်းကိုခုတ်၍ခွဲတကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံတကားဝမှအကျွန်ုပ်တို့၏အယိုးများတို့သည်ကွဲပြားလျက်ရှိကြပါ၏။အိုးဖျားရှင်ထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏။ကိုရော၌ခိုလုံပါ၏။အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုသွန်ပစ်စေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်ဖို့ထောင်ထားကြသောကြော့ခွင်းမှ၎င်းဒူးဆိုက်ကိုပြုသောသူ၏ညွတ်မှ၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေတော်မူပါ။ထိုသို့အကျွန်ုပ်သည်လွန်သွားသောအခါမတရားသောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြော့ခွင်းတဲ့သူကြားကြပါစေတော်။ခန်းကြီးတရား42အငယ်1မှ4ငါသည်ထာဝရဘုရားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍အော်ဟစ်၏ငါအတန်ကိုထာဝရဘုရားထံသို့လွှင့်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ရှေ့တော်၌မိတန်းသောစကားကိုမွေ့၍ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြားလျှောက်ရ၏အကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြည့်လျက်ရှိသောအခါအကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်သွားသောလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုဝှက်ထားကြပါပြီလက်ရာဘက်သို့အကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသောအခါအကျွန်ုပ်တည်ကျွမ်းသောသူမရှိပါပြေးလို့ရလမ်းလဲပိတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုနှမျောသောသူမရှိပါအငယ်ငါမခொနဲ့အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအဟစ်ပါ၏အသက်ရှင်သောသူတို့နေရာ၌ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလုံရာအကျွန်ုပ်ခံစားရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏အလွန်နှိမ့်ချလျက်နေသောအကျွန်ုပ်ဤကြွေးကြော်တန်ကိုဓာထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့လက်မှကယ်နှုတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထက်သာ၍ခွန်အားကြီးကြပါ၏နာမတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုထောင်ထဲကနှုတ်ဆောင်တော်မူပါထိုတို့ကျေးဇူးပြုတော်မူသောအခါဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝန်းရံလျက်နေရကြပါလိမ့်မည်ကံကြီးတရား43အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာကိုကြား၍ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောက်မတ်ခြင်းရှိတော်မူသည့်အတိုင်းပြန်ပြောတော်မူပါကိုယ်တော်ဤကျွန်၏တရားတွေ့တော်မူပါနှင့်အသက်ရှင်သောသူမည်သည်ကားရှေ့တော်၌အပြစ်ကင်းစင်ရာသို့မရောက်ရပါယံသူသည်ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုနှင်းဆဲ၍အသက်ကိုလည်းမြေတိုင်အောင်နှိမ့်နှင်း၍ကြာမြင့်စွာတည်နေသောသူကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုမှောင်မိုက်ထဲမှနေစေပါ၏ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြက်လျက်ကိုယ်အထင်း၌နှလုံးချေခွဲလျက်ရှိပါ၏ရှေ့လွန်လေပြီးသောကာလကိုအောင်းမေ၍အလုံးစုံသောအမှုတော်တို့ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်သောအရာများကို၎င်းဆင်ခြင်ပါ၏အငယ်6မှ12ကိုရထံသို့လက်တို့ကိုဆန့်ပါ၏တွေးချောက်သောမြေကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရကိုတောင်းတပါ၏အိုးထာဝရဖျားအလင်းမြန်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြက်ပါပြီမျက်နှာလွှဲတော်မူသည်ဖြင့်တွင်တဲသို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေတော်မူပါနှင့်ဂ ුණ နာရောစကားတန်ကိုအလင်းမြန်ကြားစေတော်မူပါကိုရော၌ကိုးစားပါ၏ကိုတော်ရမည်လမ်းကိုတည်စေတော်မူပါကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်သပါ၏အိုးထာဝရဖျားယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုရော့ကိုခိုလုံပါ၏အလိုတော်သို့လိုက်စေမည်အကြောင်းတွင်တင်တော်မူပါ
ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းမြတ်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်သောလမ်း၌အကျွန်ုပ်ကိုသွေးဆောင်တော်မူပါစေသောအိုးသာရဖျားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါဖြောင့်မတော်မူသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအထက်ကနှုတ်ယူတော်မူပါကျူနာတော်ရှိသည့်တိုင်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ကိုပယ်ရှင်း၍အကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏ကျွန်ဖြစ်ပါခန်းကြီးတရား44အငယ်1မှ8ငါ၏ကြောက်တီးဟုသောသာရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းငါလက်သည်စစ်တပ်၍လက်ချောင်းတို့လည်းစစ်မှုကိုလက်ချက်မိအကြောင်းတွင်တင်တော်မူ၏ငါကိုတနာသောသူငါ၏မြို့ယိုးငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုကယ်လွတ်သောသခင်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ထိုဖျားသခင်ကိုငါကူးစား၏ငါ၏လူမျိုးကိုငါအောက်သို့နှိမ်ချတော်မူ၏အိုးထာဝရဖျားလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်မှတ်တော်မူရသနည်းလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ပမာဏပြုတော်မူရသနည်းလူသည်အငွေ့နှင့်တူပါ၏သူ၏နေရတူသည်လွန်သွားတတ်သောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏အိုထာဝရဘုရားကိုရောဤမူကောင်းကင်ကိုညှို့၍ဆင်းသက်တော်မူပါတောင်တို့ကိုတို့တော်မူပါသူတို့သည်မိကိုထွက်ကြပါလိမ့်မည်လျှက်စစ်ပြည့်စေ၍လေးများတော်တို့ကိုပြစ်သည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအယက်ယက်တို့ကွဲပြားစေ၍နှိမ့်ဆက်တော်မူပါအထက်အယက်ကလက်တော်ကိုဆန့်၍အကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်တော်မူပါတခဲနဲ့သောရေထဲက၎င်းတကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏လက်ထဲက၎င်းစေယူကဲတင်တော်မူပါသူတို့ဤနှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့ဤလက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အငယ်ကူမ15အိုဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုပါမည်ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောတူရိယာနှင့်သောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အောင်မြင်ရသောအခွင့်ကိုရှင်ပြန်တို့အားပေးတော်မူ၏ကိုတော်ဤကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုသို့သောဒါဗိနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူ၏တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါသူတို့၏နှုတ်သည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်ပါ၏သူတို့လက်ရလက်သည်လည်းလှည့်စားတတ်သောလက်ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့သည်အရွယ်ပြိုးစင်တွင်ကြီးပွားသောပြိုးပင်ကဲ့သို့၎င်းသမီးတို့သည်ဘုံဗိမ္မာန်ဤသူထုသောတိုက်တုံကြောက်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဗန္နာတိုက်တို့သည်အစာအသောက်အသုံးဆောင်များနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတိုးတို့သည်ပြင်အရက်တို့၌အထောင်အထောင်းမွေးဖွားခြင်းနွားတို့သည်လည်းကြီးပွားများပြားခြင်းရှိပါစေသောအနိုင်ထက်ဝင်ခြင်းမရှိတိမ့်သွားခြင်းမရှိလမ်းတို့၌ကျွေးကြော်မြည်တမ်းခြင်းမရှိပါစေနှင့်ထိုတို့နေသောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ဒါဝရဖျားသည်အချင်းလူမျိုး၏ဖျားသခင်ဖြစ်၏ထိုလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ခန်းကြီးတရား45အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရော့ကိုချီးမြှောက်ပါမည်ကဘာဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်ကိုရော့ကိုနေ့တိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်နာမတော်ကိုကဘာဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမည်ဒါဝရဖျားသည်ချီးမြှောက်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ကြည်မြတော်မူခြင်းကိုစိပေမကုန်နိုင်အမှုတော်တို့ကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့သည်ချီးမွမ်း၍တကိုးတော်များကိုဟောပြောကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်လည်းဘုံတကိုးအာနုဘော်တို့ကို၎င်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းမွဲ့ဆိုပါမည်သူတို့သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့၌ပါသောတကိုးကိုမွဲ့ဆို၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကြည်မြတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကြံပြောပါမည်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်မွက်ဆို၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအရာကိုရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါလိမ့်မည်အငယ်၈မှ73ဒါဝရဖျားသည်ယေရှုပြည့်တတ်သောသဘောတနန်းစုံမဲ့တတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ခန္တီတော်နှင့်ဂျူနာတော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏ဒါဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားယေရှုပြုရှင်သောသဘောရှိ၍ပန်စင်းတော်မူတပြတို့ကိုတနန်းစုံမဲ့တော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားပန်စင်းတော်မူတပြတို့သည်ဂုံတော်တို့ကိုပြ၍ကိုတော်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြပါ၏။နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းကို၎င်း
တကိုးတော်ကို၎င်းဟောပြောမွေ့ဆိုသည်ဖြင့်တကိုးပါသောအမှုတော်များနှင့်နိုင်ငံတော်၏ဘုန်းတော်များကိုလူသားတို့အားဖော်ပြကြပါ၏ကိုတော်ဤနိုင်ငံသည်နေဆထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၍အာနာတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်တည်ရပါ၏ထာဝရဖျားသည်လဲသောသူရှိသည်များတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏ငယ်၁၄မှ၂၁နှိမ်ချသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ခတ်သိန်းသောသူတို့သည်ကိုရော့ကိုမျှော်ကြည့်ကြ၍အချိန်တန်မှသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုဖွင့်၍အသက်ရှင်သောသူတို့အပေါင်းတို့ကိုရောင်ရဲစေတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏လမ်းခီးတော်ရှိသည်များတို့သည်ဖြောက်မတ်၍ခတ်သိန်းသောအမှုတော်တို့သည်တန့်ရှင်းကြပါ၏ဒါဝရဖျားသည်ပထနာပြုသောသူအပေါင်းတစ္ဆာနှင့်တကွပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏အနီးအပား၌ရှိတော်မူ၏ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အလိုကိုပြေဆုံးစေတော်မူ၏ထိုသူတို့၏အော်ဟစ်ချင်းကိုကြား၍ကဲတင်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ချီညိုသောသူအပေါင်းတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မတရားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကဖျက်ဆီးတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလျက်ငါမွဲ့ဆိုမည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုကပန်းဆက်ဆက်ကောင်းချီးပေးကန်ဒီတရား56အငယ်1မှ5အိုးငါဝိညာဉ်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းလောငါဒီအသက်ရှင်စဉ်ခါသာရဖျားကိုချီးမွမ်းမည်ငါဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်မင်းများမှဆောက်၍မကဲတင်နိုင်သောလူသားကိုမကူစားကြနှင့်သူသည်အသက်ထွက်၍မြေသို့ပြန်သွားတတ်၏ထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်မဆတော်မူသောသူမိမိဖျားသခင်သာရဖျားကိုမျှော်လင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အငယ်ချုပ်မှတ်30ထိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်တကွအရရ၌ရှိသည်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ္ဆာတို့ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်တော်မူ၏ညင်စေခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားတရားပြုတော်မူ၏ငတ်မသောသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏အရဖျားသည်ချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏အရဖျားသည်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမြင်စေတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ဧည့်သည်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍မုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းကိုကကွေ့ကောက်စေတော်မူ၏အိုးစီအုံမျိုးသည်ဖျားသခင်သည်ဟုသောဒါဝရဖျားသည်ကာလအစဉ်မြဲကမ္ဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန်တော်မူလက်တန်သည်ဟာလေလုယာ

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20
1: ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မိုးမလင်းမီစောစောအချိန်၌မာဂဒလမာရိသည်သင်္ချိုင်းတော်သို့သွား၍တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်သည့်ရွှေလျက်ရှိသူကိုမြင်လျင်စိမုန်ပေတရုနှင့်ယေရှုခရစ်တော်မူသောအခြားတပည့်တော်စီတို့ပြေးသွား၍
2: ဒီနေ့တော့မတခင်ကိုယူသွားကြပြီအပြစ်မှာထားကြသည်ကိုမသိ
1: ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုအခါပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်သည်ထွက်၍သင်္ချိုင်းတော်သို့သွားကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အတူပြေးသည်တွင်အခြားသောတပည့်တော်သည်ပေတရုကိုလွန်၍သင်္ချိုင်းတော်သို့အရင်ရောက်သည်ရှိသောငုံ၍ကြည့်သည်ဖြင့်ပိတ်ပဆိုးရှိရသည်ကိုမြင်လျင်မဝင်မဲနေ၏ကြည်မုံပေတရုသည်နောက်သို့လိုက်၍ရောက်သောအခါတွင်းထဲသို့ဝင်လျင်ပိတ်ပဆိုးရှိရသည်ကို၎င်းခေါင်းတော်၌ရှိသောပေါ်ဝါသည်ပိတ်ပဆိုးနှင့်အတူမရှိဘဲတခြားစီလိတ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းမြင်လေ၏ထိုအခါသင်္ချိုင်းတော်သို့အရင်ရောက်သောအခြားတပည့်တော်သည်ဝင်၍မြင်သည်ဖြင့်ယုံလေ၏ကိုတော်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်ရမည်ဟူသောကျမ်းစာကိုတပည့်တော်တို့သည်နားမလည်ကြသည်နောက်မှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မိမိတို့အပေါင်းသင်ရှိရာသို့ပြန်သွားကြ၏မာရိသည်သင်္ချိုင်းတော်အနားမှငိုကြွေးလျက်ရပ်နေ၏ငိုကြွေးစဉ်ငုံ၍တွင်းထဲသို့ကြည့်လျင်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ယေရှု၏အလောင်းတော်လျောင်းရာအရက်ခေါင်းရင်း၌တပါးခြေရင်း၌တပါးထိုင်ကြသည်ကိုမြင်လေ၏ထိုသူတို့က
3: အချင်းမိမ့်မှအဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသည်
1: ဟုတ်မေးလျင
2: ်ကျမရဲ့တခင်ကိုယူသွားကြပြီအဖေမထားကြသည်ကိုမသိပ
1: ါဟုတ်ပြောဆို၏ထို့သောဆိုပြီးမှနောက်သို့လှဲ့လျင်ယေရှုရက်လျက်နေတော်မူသည်ကိုမြင်တော်လဲယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုမသိယေရှုကလည်
4: းအချင်းမိမ့်မှအဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသည်။အဘယ်သူကိုရှာသည
1: ်။ဟုတ်မေးတော်မူ၏မာရိက
2: တင်းသည်သူကိုဆောင်းသွားသည်မှန်နီအဖေမထားသည်ကိုကျမအားပြောပါကျမယူသွားပါမည်ရှင
1: ်ဟုတ်ထိုသူကိုဥယျာဉ်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်လျက်ဆို၏ယေရှုကလည်
4: းမာရိ
1: ဟုတ်ခေါ်တော်မူလျင်မာရိသည်လှဲ့၍
2: ရဗုနီ
1: ဟုတ်ထူးလေ၏ရဗုနီအနေကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည
4: ်းငါကိုမဖက်နဲ့ဩငါသည်ငါခမည်းတော်ထံသို့မတက်ရသည်ငါညီတို့ရှိရာသို့သွားလော့ငါ၏ခမည်းတော်သည်ဟုသောသင်တို့၏ခမည်းတော်ငါ၏ဖျားသခင်သည်ဟုသောသင်တို့၏ဖျားသခင်ထံတော်သို့ငါတက်ရမည်အကြောင်းအရာကိုကြားပြောလော့
1: ဖုမိန်တော်မူသည်နှင့်အညီမာဂဒလမာရိသည်သွား၍မိမိသည်သခင်ကိုတွေ့မြင်သည်ကို၎င်းထိုသောမိန်တော်မူသည်ကို၎င်းတပည့်တော်တို့အားကြားပြောလေ၏ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါယူဒလူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားလျက်တပည့်တော်တို့သည်စီးဝေးကြသောအရက်သို့ယေရှုသည်ကြွလာ၍အလဲမှရပ်တော်မူလျက
4: ်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်
1: းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသောမိန်တော်မူပြီးမှလက်တော်နှင့်နဘေးတော်ကိုပြတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သခင်ကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏တဖန်ယေရှုက
4: သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းခမည်းတော်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသည်နီးတူသင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သည
1: ်ဖို့မိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့အပေါ်၌မှောက်လျက
4: ်သင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလော့အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့လွတ်လျင်ထိုသူသည်အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုသင်တို့တီးစေလျင်ထိုသူသည်အပြစ်တီးလျက်ရှိ
1: ၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသောယေရှုသည်ကြွလာတော်မူသောအခါတမန်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဒိဒုမှုဟုအမည်ရှိသောသောမသည်ထိုတပည့်တော်တို့နှင့်အတူမရှိထိုသူတို့ကလည်
5: းကျွန်တော်တို့သည်သခင်ကိုမြင်ရကြပြီ
1: ဟုသောမအားပြောဆိုကြလျင်သောမက
6: လက်တော်၌တန်ရရချက်ကိုမမြင်တန်ရရချက်ကိုလက်ညှိုးနှင့်မတွတ်မဆန်းနဘေးတော်ကိုလည်းလက်နှင့်မဆန်းမတတ်ရလေအကျွန်ုပ်မယုံ
1: ဟုဆို၏ထို့နောက်ရှေးရမြောက်သောနေ၌တပည့်တော်တို့သည်တဖန်အထဲမှရှိကြ၍သောမလည်းပါ၏တကားများကိုပိတ်ထားစဉ်အခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလဲမှရပ်တော်မူလျက
4: ်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့အခါသောမအာ
4: သင်၏လက်ညိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုကြည်လော့သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ငါနှဘေးကိုဆန်းတတ်လော့ယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံလော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏သောမကလည
6: ်းအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတကား
1: ဟုပြန်၍လျှောက်၏ယေရှုကလည
4: ်းသင်သည်ငါကိုမြင်သောကြောင့်ယုံခြင်းရှိ၏ငါကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနှမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းထို့သို့ယုံ၍နာမတော်အဖျင်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်
0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး
5: 23ညီအကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်ကြလော့ဧသည်ဝပြုခြင်းအမှုကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ဝုကိုပြုသည်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအမတ်တမဲ့အက်ခံကြပြီအချင်းခံရသောသူတို့နှင့်အတူကိုခံရတကဲ့သို့မှတ်၍သူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောသင်တို့သည်ကိုခန္ဓာနှင့်မကိမလွတ်သောသူဖြစ်၍ညင်းဆက်ခံရသောသူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့၌မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုနှင့်တစ္ဆာတန်ဝန်တပြုခြင်းအမှုသည်အသေးရေရှိစေလောမတရားသောမိထုံကိုပြုသောသူနှင့်သူမယားကိုပြစ်မှားသောသူကိုဖျားသခင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။သင်တို့ဤကြင်ကြံပြုမှုချင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ကို၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောက်ရဲချင်းရှိကြလော။အကြောင်းမူကား
7: ငါသည်သင်ကိုမစွန့်သင်ကိုအရင်ပြည့်၍မထား
5: ။ဟုဂတိတော်ရှိ၏။ထို့ကြောင့်
8: ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုအမစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက
5: ်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတရားတော်ကိုသင်တို့အားဟောပြော၍သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလော့သူတို့သည်အဘယ်သို့ကြင့်ကြံပြုမူ၍ဆုတဲ့သည်ကိုစိတ်စိတ်စင်ကြယ်လေသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမီအောင်လိုက်ကြလောယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒသစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနှင့်အစာများအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလျင်အကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲတော်၌ဝုပြုသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏အကြောင်းမူကားရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်အပြည့်ဖြေသောရစ်ကောင်၏အသွေးကိုသန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့သွင်းပြီးမှရစ်အသေးကောင်တို့ကိုတပ်ပြင်း၌မီးရှို့ရ၏ထို့သောနှင့်အညီယေရှုသည်မိမိအသွေးအားဖြင့်လူများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကမြို့တကားပြင်၌အသေးခံတော်မူ၏ထို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ထိုသခင်နှင့်အတူကဲ့ရဲ့ချင်းကိုခံ၍တပ်ပြင်းအထံတော်သို့ထွက်သွားကြကုန်ဟန်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤဘဝ၌အမြဲတည်သောမြို့မရှိနောက်ဖြစ်လက်တန်သောမြို့ကိုရှာကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံလေနှုတ်ခမ်းအသီးသီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်ဟန်ကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်ထို့သောသောရစ်ကိုဘုရားသခင်သည်အာရနှစ်သက်တော်မူ၏သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်၍နှိတ်ချလျက်နေကြလောသူတို့သည်ကိုယ်တိုင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအလွန်ကစောင့်နေကြ၏သင်တို့အကျိုးကို မဖြစ်စေတတ်သောဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍သူတို့သည်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းသတိပြုလျက်နေကြလော့ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလော့ငါတို့သည်ကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်လေအရာရာတို့၌ကောင်းမွန်စွာကြည်နေခြင်းကအလိုရှိသောသူဖြစ်သည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြ၏ငါသည်သင်တို့ရှိရသောအလင်းအမြန်ပြန်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကငါတို့အဖို့ဆုတောင်းမိအကြောင်းငါသည်သာ၍နိုးစော်တောင်းပန်၏ထာဝရဗတိညင်တရား၏အသွေးတော်အားဖြင့်တို့များကိုထိန်သောတို့ထိန်ကြီးဖြစ်သောငါတို့သခင်ယေရှုကိုတေချင်းမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဖခင်သခင်သည်မိမိနှစ်သက်တော်မူသောအမှုအရာကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၌ပြုတော်မူ၍သင်တို့သည်အလိုတော်သို့လိုက်မိအကြောင်းကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုး၌သင်တို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါစေသောထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဖုန်ကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီကိုယ်တော်ငါသည်အကျင့်အားဖြင့်ရေးထား၍ကြားလိုက်သောဤဆုံးမခြင်းဩဝါဒစကားကိုတိခံမိအကြောင်းငါသည်တင်တို့ကိုနိုးစော်တောင်းပန်၏ငါတို့ညီတိမောသေးကိုအခြားသို့လွတ်လိုက်သည့်အရာကိုသိမှကြလော့သူသည်မကြမမြင့်မီရောက်လင်ငါသည်သူနှင့်အတူလာ၍တင်တို့ကိုတွေ့မြင်လိမ့်မည်တင်တို့ကိုအုပ်သောသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းတန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလော့အီတလီပြည်သူပြည်သားတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေတည်းအာမင်
0: ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး10သင
9: ်တို့ဤမျက်မှောက်၌နှိတ်ချခြင်းမျက်ကွယ်၌သင်တို့အမှုကိုစီရင်၍ရဲရင်ခြင်းရှိသောငါပေါလုသည်ခရစ်တော်ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖြင်းညင်းတော်မူခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏ငါတို့သည်ဇာတိပဂတိအလိုသို့လိုက်၍ကျင့်သောသူဖြစ်ကြသည်ဟုထင်မှတ်သောသူတို့အားငါကြံစီသောရဲရင်ချင်းအတိုင်းသင်တို့စီတို့ရောက်လာသောအခါထိုမြလောက်ရဲရင်ချင်းမရှိမီအကြောင်းငါတောင်းပန်ပါ၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့သည်လူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လဲဇာတိပဂတိအလိုသို့လိုက်၍စစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဘုရားသခင်တကောတော်အားဖြင့်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးတာသောမာမာနရှိသည်များတို့ကို၎င်းနှိတ်ချမောက်လံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏သင်တို့၏နားထောင်ခြင်းအမှုသည်ပြည့်စုံပြီးမှနာမထောင်ပဲနေသောသူအပေါင်းတို့ကိုဒံပေးခြင်းကငါတို့သည်အသင့်ရှိကြ၏မျက်နာကိုယ်သာကြည့်မှကြသလောအကျဉ်သူကငါသည်ခရစ်တော်၏လူဖြစ်သည်ဟုမိမိ၌ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏ထိုသူသည်ခရစ်တော်၏လူဖြစ်တကယ်သို့ငါတို့လည်းခရစ်တော်၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုတဖန်အလိုလျောက်ရှင်ကျင်သိမှရှိ၏သင်တို့ကိုပယ်ရှင်ဖျက်ဆီးခြင်းအလိုငါမဟုတ်ဒီဆောက်ချင်းအလိုငါသခင်ဖျားသည်ငါတို့၌အပေးတော်မူသောတကောကိုငါသည်တာ၍ဝါကြွားတော်လဲရှက်ကြောက်เสียအကြောင်းမရှိငါရွေး၍ပေးလိုက်သောစာအားဖြင့်သာတင်တို့ကိုချိန်ချောက်တကဲ့သို့ငါမပြုလိုအကြောင်းမူကားထိုသူဤစာသည်လေးလံသောစာတကောနှင့်ပြည့်စုံသောစာဖြစ်၏ကိုယ်တိုင်ရှိလျင်မူကားတတ္တိမရှိသောသူအချီးနီးသောစကားကိုပြောသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုတတ်သောသူရှိ၏။ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်မရှိ၍စာ၌ပါသောစကားအားဖြင့်ဖြစ်တကယ်သို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ရှိသောအခါအမှုအားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိုသူသည်ရှင်းကျင်သိမှရှိ။ကိုချီးမွမ်းသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ချင်းကို၎င်းပြိုင်နိုင်ချင်းကို၎င်းငါတို့မပြုတ်ဝင်ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ခိုင်းနိုင်ချင်းပြိုင်နိုင်ချင်းကိုပြု၍ပညာမဲ့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါကိုငန်းကိုတာကိုလုံကျူး၍ပြုသောအမှုအရာကိုငါတို့ဝါကြွားခြင်းမရှိဝန် ဘုရားသခင်ဝေငှတော်မူသောအငန်းအတာဤအတိုင်းအရှိအတွင်းတွင်ပြုသောအရာကိုသာဝါကြွားခြင်းရှိမှု၏ထိုအတိုင်းအရှိသည်တင်တို့တိုင်အောင်ပင်မိသည်တင်တို့တိုင်အောင်မမိလျင်ငါတို့သည်လုံကျူး၍ပြုကြသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍တင်တို့ရှိရာသို့တိုင်အောင်ရောက်ကြပြီငါတို့သည်ကိုငန်းကိုတာကိုလုံကျူး၍သူတို့ဘာအလုတ်ထဲသို့ဝင်ချင်းကြောင့်ဝါကြွားလိရှိကြသည်မဟုတ်ထို့သောသူငန်းသူတာအတွင်းတွင်ပြင်ဆင်ပြီးသောအမှုအရာကိုဝါကြွားခြင်းမရှိဘဲတင်တို့ပြီးတစ်ဖက်သို့ကူ၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကတင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းပါရမီရင့်ပြီးမှငါတို့၏အငန်းအတာသည်အလွန်ကျွယ်ဝန်းမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏
10: တို့ဖြစ်၍ဝါကြွားသောသူမိသည်ကသခင်ဖျား၌သာဝါကြွားစေအကြောင်းမူကားကိုချီးမွမ်းသောသူသည်ဝန်ခံတော်မူသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်သခင်ဖျားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကို
0: ခံကြီး15
4: ငါသည်မှန်သောစပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်၏ငါခမည်းတော်သည်လည်းဥယင်ဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၌အသီးမသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပစ်တော်မူ၏အသီးသီးသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုသာ၍သီးစေခြင်းဟာတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏။သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏။ငါ၌တည်နေကြလော့။ငါသည်လည်းသင်တို့၌တည်နေမည်။စပြစ်ခက်သည်အပင်၌မတည်လျင်ကိုယ်အလိုလျောက်အသီးမသီးနိုင်တကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါ၌မတည်လျင်အသီးမသီးနိုင်ကြ။ငါသည်စပြစ်နယ်ပင်ဖြစ်၏။သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုတီးတတ်၏ငါနှစ်ကွာလျင်သင်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ကြငါ၌မတည်သောသူသည်သွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့ပြင်သို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသို့သောအခက်များကိုလူတို့သည်စုသိမ်း၍မီးထဲသို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မီးလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်တောင်းကျင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုသီးသောအားဖြင့်ငါခမည်းတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့သည်လည်းငါ၏တပြည့်မှန်ကြလိမ့်မည်ခမည်းတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေကြလော့ငါသည်ငါခမည်းတော်၏ပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမည်းတော်၏မေတ္တာ၌တည်နေသကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ငါမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည်သင်တို့၌ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတည်စေခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းဟာ၎င်းဤစကားကိုသင်တို့အားငါဟောပြော၏ငါပြည့်ညတ်ဟုမူကားငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သည်နီးတူသင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ကိုယ်ဆွေတို့အဖို့အလိုငှာကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်သာ၍မြတ်သောမေတ္တာသည်အဘယ်သူ၌မျှမရှိသင်တို့သည်ငါပညတ်သမျှတို့ကိုကျင့်ဆောင်လျင်ငါ၏အဆွေဖြစ်ကြ၏ယခုမှစ၍ငါသည်သင်တို့ကိုကြုံဟု၍မခေါ်ကြုံမူကားကိုယ်သခင်ပြုသောအမှုကိုမသိသင်တို့ကိုအဆွေဟု၍ငါခေါ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံ၌ကြားသမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားငါပြသ၏သင်တို့သည်ငါကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်သင်တို့သည်တွား၍တည်ကြည်သောအသီးကိုသီးမည်အကြောင်းနှင့်ငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှတောင်းသမျှတို့ကိုရမည်အကြောင်းသင်တို့ကိုငါခန့်ထား၏သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်းဟာဤပညတ်တို့ကိုငါပေး၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းလျင်သင်တို့ကိုမမုန်းမီငါကိုမုန်းကြသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့သင်တို့သည်လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျင်လောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောသင်တို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီတဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏ကျွန်သည်မိမိသခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဟုငါပြောခဲ့ပြီးသောစကားကိုအောက်မေ့ကြလော့သူတို့သည်ငါကိုနှင်းဆဲလျင်သင်တို့ကိုနှင်းဆဲကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုနားထောင်လျင်သ သင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မည်။ထိုသူတို့သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုမသိသည်ဖြစ်၍ငါဤနာမကြောင့်သင်တို့အားထိုအမှုရှိသမျှတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်။ငါသည်လာ၍ထိုသူတို့အားမဟောမပြောလျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိ။ယခုမူကားမိမိတို့အပြစ်ကိုဖွဲ့၍မထားနိုင်ကြ။ငါကိုမုန်းသောသူသည်ငါခမည်းတော်ကိုမုန်း၏။ငါသည်အခြားသူမပြုတ်ဘူးသောအမှုကိုထိုသူတို့ရှေ့မှမပြုတ်လျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိယခုမူကားသူတို့သည်ထိုအမှုကိုမြင်ရ၍ငါနှင့်ငါခမည်းတော်ကိုမုန်းကြ၏သို့ဖြစ်လျင်အကြောင်းမရှိဘဲငါကိုမုန်းကြ၏ဟုသူတို့၏ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်ခမည်းတော်ထာမထွက်လာ၍တမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောခမည်းတော်ထာမသင်တို့စီတို့ငါဆေလွတ်လက်တန့်သောဥပ္ပစေဆရာသည်ရောက်လာသောအခါငါ၏အကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံလိမ့်မည်။သင်တို့သည်လည်းရှေးဦးစွာမှဆ၍ငါနှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်တည့်တည့်ခံရကြလိမ့်မည်။ဒီ
0: ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
9: နောင်ကာလသည်ခဲရင်သောကာလဖြစ်မည်ဟုတိမလော့အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားလူတို့သည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တော်သူငွေကိုတက်မဲ့သောသူဝါကြွားသောသူထောင်လွှားစော်ကားသောသူသူ့အသေးကိုရှုတ်ချသောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူကျေးဇူးမရှိသောသူတန့်ရှင်းခြင်းမရှိသောသူပဂတိကျင်နာစုံမဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းသောသူရံညိုးဖွဲ့သောသူချောစားတတ်သောသူကိုယ်အိန္ဒြေကိုမချုပ်တီးနိုင်သောသူပြင်းထန်သောသူသူတော်ကောင်းကိုမုန်းသောသူတစ္ဆာကိုဖျက်တတ်သောသူတတိပေခြင်းကိုမခံသောသူမာမာနနှင့်ရစ်မှုသောသူဖျားသခင်ကိုနစ်သက်သည်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတာ၍နစ်သက်သောသူဖျားဝို၌ငွေလျော်ရောင်ဆောင်၍ငွေလျော်ခြင်းတကောကိုငင်းပယ်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှောင်လောဒုစရိုက်အပြစ်ဝန်ကိုထမ်းရွက်၍အထူးထူးအပြားပြားသောလောဘကိလေသာသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍အစင်တင်တော်လဲတမာတရားကိုလက်ကျင့်ချင်းသို့အလင်းမရောက်နိုင်သောမိမမိုက်တို့ကိုအိမ်တဲသို့ဝင်၍ဖမ်းသွားသောသူတို့သည်ထိုသူတို့အဝေဖြစ်ကြ၏

တို့ဖြစ်၍သူတို့သည်တိုး၍မလွန်မသွားရကြ။ငါဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအကျင့်ကျင့်ခြင်းကြံစီခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းတို့ကို၎င်းအန်တီအုံမျိုးဤကောနီမျိုးလौတရမျိုးတို့၌ငါခံရတကဲ့သို့အယယတို့၌ခံရသောညင်းဆဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကို၎င်းတင်းသည်ရှားဖွေးနားလေရပြီ။ထို့သောသောအမှုတို့ကိုငါတွေ့ရတော်လဲတွေ့သည်မတို့မှသခင်ဖျားသည်ငါကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီ။ယေရှုခရစ်ဤတရားတော်နှင့်အညီဖျားဝုန်း၌မွေလျော်၍နေချင်းကအလိုရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ညင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ဆိုညစ်သောသူလက်ဖျားသောသူတို့မူကားသူတပါးကို၎င်းကိုယ်ကို၎င်းလက်ဖျား၍ဆိုးညစ်ခြင်း၌တရွေ့၍တိုးပွားကြလိမ့်မည်။တင်းသည်အဘယ်သူထံ၌ဤခံခဲ့ပြီးသည်ကို၎င်းယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါပညာကိုပေးနိုင်သောဓမ္မကျမ်းစာကိုငယ်သောအရွယ်မှစ၍လက်ကျက်သည်ကို၎င်းသိမှတ်သည်နှင့်အထက်ကတင်၍နှလုံးသွင်းပြီးသောအယူဝါဒ၌တည်နေလောထိုကျမ်းစာရှိသည်မြသည်ဘုရားသခင်မုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏လူသည်စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းအလွတ်ငါပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင်းမစွာပြုပြင်ခြင်းတရားကို

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်ငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးများတိုင်းပြည်တွင်စနေကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်တားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုတားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသည်ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလင်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကြာရင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနီရူတာတို့ဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်ဒီနောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီဒီဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်